0: og med sponsoreres af Danmarks største vejfest. Sommertilbud sidste chance 17. august.
1: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Klovborg skæreost til 49 kroner. Fun, Scoop, Rynkeby, tørst eller frugtbrus til 10 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
2: Godt nyt til dig, der pendler til arbejde. Kørselsfradraget er forhøjet for hele 2026. Men du skal selv gøre noget, hvis du vil have gavn af de højere satser allerede i år. Så gå ind på skat.dk og ret dit kørselsfradrag.
3: Gå ikke glip af slutsalget på alle havemøbler og andre varer til

0: eller besøg os på jysk.dk. Jysk, det er et godt tilbud.
1: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner, flere varianter pukkenbrød til en 20'er, og et kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
3: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
4: Nu er min computer frosset igen.
5: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
4: Jeg prøver lige at genstarte den.
5: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
4: Den virker måske nu. Okay. Vi skal købe den ny.
5: Jeg sagde det jo.
2: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
6: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
7: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest. Sommertilbud. Sidste chance 17. august.

0: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest. Sommertilbud sidste chance 17. august.
1: Har du eller kender du en, der har brug for høreapparater? Så er Danny fra Den Mobile Høreklinik klar til at hjælpe dig. Han kommer hjem til dig i dit eget hjem og tager en gratis og uforpligtende høreprøve. Ring på 52 800 888 og lad Den Mobile Høreklinik hjælpe dig.
2: Hos Bonsai Sushi på Søndergade får du et stort udvalg af frisklavede asiatiske sushi-favoritter i hyggelige og afslappede omgivelser. Spis i restauranten eller bestil nemt takeaway på bonsaisushi.dk. Vi glæder os til at byde dig velkommen hos Bonsai Sushi.
3: Køreskole Ind er Silkeborgs køreskole med rum til alle og fokus på den enkelte. Vi arbejder ud fra dine behov og udfordringer. Find os på køreskole-ind.dk.
4: Du, skat, enten skal vi have lagt den pilskæve indkørsel op, eller også skal vi ud og købe Monster Truck.
5: Ja, så er det nok bedst og billigst at ringe til Rosendal Anlægsgartner. Vi klarer din indkørsel og terrasse professionelt. Rosendal Anlægsgartner, når det skal ligge lige.
0: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest. Sommertilbud sidste chance 17. august.

0: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest. Sommertilbud sidste chance 17. august.
1: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
3: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
2: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
3: En ekstra ferie?
2: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
4: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
5: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 57 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk. Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
6: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Mathilde kakaoskummelmælk 9,95, en vandmelon til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Vælg lille juice til 19,95. Velkommen i Meny.
7: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
8: I Føtex finder du smagfuld fisk fra Skagen Food. Et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.
9: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog og ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
10: Hey, Sten, se den forud der. Klar nu.
11: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
12: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag en pose BKI formalet kaffe til 34 kroner. Få 6 ruller Lambi køkkenrulle til 25, eller 24 ruller toiletpapir til 49. Og spar op til 30% på udvalgt Lego og legetøj. Hvem kan? Bilka.
0: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest. Sommertilbud sidste chance 17. august.

0: come here.
1: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
2: To mænd er anholdt efter et skyderi i Holbæk søndag eftermiddag, hvor tre personer blev ramt. De ramte er alle uden for livsfare, oplyser Midt- og Vestjyllands politi. De to mænd meldte sig selv søndag aften. Det er politiets vurdering, at skyderiet skete i forbindelse med et opgør i det kriminelle miljø. Og politiet leder stadig efter endnu en mistænkt. Det forventes, at de to anholdte fremstilles i grundlovsforhør i dag. I disse dage begynder tusindvis af børn i skole igen, og selvom de fleste forældre mener, at det er vigtigt, at børnene selv går eller cykler, så bliver hvert fjerde barn oftest kørt i bil. Det viser en undersøgelse, som er lavet for Rådet for Sikker Trafik. Direktør i Rådet, Jakob Bøving Arndt, anerkender, at en presset hverdag kan gøre det svært, men hvis man er nødt til at tage bilen, opfordrer han til, at man parkerer lidt væk fra skolen og går det sidste stykke. Salget af en insektgift, der mistænkes for at danne evighedskemikalier, er steget herhjemme. Giften indeholder et stof, som Miljøstyrelsen mistænker for at blive nedbrudt til stoffet TFA, der kan true vores grundvand. TFA er allerede fundet i 40% af de undersøgte drikkevandsboringer. Derfor skal forskere nu undersøge sagen nærmere. Miljøstyrelsen vurderer dog, at de nuværende mængder af TFA i drikkevandet ikke er til fare for mennesker.
3: Tak til Dan Jensen for en nyhedsopdatering. I dag der bliver det i hvert fald til en start skyde med regn, men ud på formiddagen så klarer det mere op fra nordvest med lidt eller nogen sol og mest tørt vejr. Det bliver måske lidt blæsende med jævn til frisk vind, og temperaturen vil ligge mellem 17 og 20 grader i dag. I aften tørt med nogen sol og i nat mest tørt og delvis skyde. Temperaturen vil ligge mellem 10 og 16 grader, og vinden fortsætter med at være jævn til frisk fra vest og nordvest. Temperaturen her mandag morgen i Silkeborg siger lige nu 15 grader. Og at kigge på trafikken, så er der ikke noget at melde om i øjeblikket. Men skulle du nu få øje på noget, som giver udfordringer, så tip mig endelig. Og det kan du på 40 25 67 89. God tur. Klokken er 6:02.
1: Vejret præsenteres af Radio Silkeborg-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.

Det er Annika og Desperado, der lagde ud med Silkeborgs, eller i Silkeborgs bedste morgen. Her på Radio Silkeborg, 6 minutter over 6. Jeg håber, at du har haft dig en dejlig sommer. Sommeren er absolut ikke slut endnu, men det kan jo være, at du vågnede op og skal til at i gang med et nyt skoleår, eller måske bare tilbage på arbejde, i hvert fald. Så vil jeg ønske dig en rigtig, rigtig dejlig dag, og håber, du har sovet dejligt. Jeg hedder Michelle, det er den 10. august, og i løbet af Silkeborgs bedste morgen i dag, der skal vi selvfølgelig fortsætte i vores konkurrence om en pølsevogn, vi har på højkant fra Silkeborg Slagteren og den rullende pølsemand. Jeg fortæller dig mere lige om lidt. Vi skal også have fat i... Jamen, det er lidt underligt at sige fredagssangen på en mandag, men ofte så vil man jo ikke indrømme sin fejl. Men jeg glemte helt... Altså, vi glemte helt at kickstarte fredagen i fredags. Så jeg tænkte, en god undskyldning for ligesom at få en god sang, endnu en god sang på bordet, men en, der måske også har lidt år på banen. Det vil være, hvis vi så laver det om til mandag starter sangen. Bare lige i dag, og bare fordi vi kan. Så det, jeg giver dig også et par bud på mandag starter sangen inden længe, og så håber jeg, at du vil være med til at fortælle mig, hvilken sang du helst vil høre, når klokken bliver 7:30. Som jeg også har nævnt et par gange efterhånden, så er det den 10. august, vi har i dag Michelle Bjørn Andersen, en dansk skuespiller,

0: sponsoreres af Danmarks største vejfest. Sommertilbud sidste chance 17. august.
1: Hos Biltema finder du varer, du ikke kan få andre steder. Og geniale ting, du ikke anede eksisterede. Tjek det. Hos Biltema. Meget mere end bare bil.
2: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: Godt nyt til dig, der pendler til arbejde. Kørselsfradraget er forhøjet for hele 2026. Men du skal selv gøre noget, hvis du vil have gavn af de højere satser allerede i år. Så gå ind på skat.dk og ret dit kørselsfradrag.
4: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
5: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
6: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745? Vi ses i IKEA.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
2: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen pålægschokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest. Sommertilbud sidste chance 17. august.
4: Klokken er 17 minutter over 6, så det bliver en dag først med skyde og regn, men det klarer op med lidt eller nogen sol og mest tørt vejr. Det bliver lidt blæsende.

Det er Jonna Blacksmith og Mægte sammen om Soyo Dancing her i Silkeborgs bedste morgen. 21 minutter over 6. Som jeg nævnte lige lidt tidligere, så plejer vi jo at have en fredagssang. Og jeg ved godt, det er mandag, men jeg synes også, at vi lige skal bare i dag have en mandags starter sang. Og det er jo slet ikke fordi, at vi jo egentlig glemte fredagssangen i fredags, vel? Nogle gange må man jo også gerne indrømme sin fejl, ikke? Og derfor så har vi i går så rykket det til i dag og kalder det mandag starter sangen. Bottom line, så skal du fortælle mig, hvilken sang du vil høre af følgende to klokken halv otte.

ønsket af Max på vores Facebook-side. Du søger bare efter Radio Silkeborg. Han kunne godt tænke sig at høre Page 4 med Sommer. Vi er tilbage i 2016 her. Er det den, du helst vil høre, Hal 8, eller er det til gengæld den her?

Fra 2002, Lars Ketchup og The Ketchup Song, som Samantha godt kunne tænke sig at sparke sine mandag i gang med. Hvad vil du helst høre? Er det Page for og sommer? Sender du bud 1 til 4025-6789? Er det Lars Ketchup og The Ketchup Song? Sender du bud 2 til 4025-6789? Det koster som altid kun almindelig sms-takst at smide en besked herind til studiet. Jeg vil hjertens gerne høre fra dig. Hjælp mig med at finde ud af, hvilken sang af følgende to vi altså skal sparke mandagen i gang med, når klokken den bliver 7:30. Hold mit hoved.

Mandag morgen, du lytter til Radio Silkeborg. Dan Jensen er klar med lokale nyheder lige om lidt. Han kommer mere ind på, at økonomien ved Silkeborg Vole KFUM er på rette kurs. Mere om det lige om lidt efter musik fra Malte Ebert her med Sæt det fri.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg. Økonomien er igen på ret kurs i Silkeborg Vole KFM. Ligaklubben kom ud af 2025 med overskud og er nu fri for gæld, mens egenkapitalen igen er positiv. Formand Mogens Steffensen siger til Midtjyllands Avis, at klubben efter flere svære år er tilbage på niveauet før coronapandemien. Direktør Jakob Andreasen peger på, at et større spillerbudget og øget sponsorindtægter skal bringe holdet tilbage i slutspillet. Målet er på sigt at etablere Silkeborg Vole som en fast del af toppen i dansk kvindehåndbold. I disse dage begynder tusindvis af børn i skole igen, og selvom de fleste forældre mener, at det er vigtigt, at børnene selv går eller cykler, så bliver hvert fjerde barn oftest kørt i bil. Det viser en undersøgelse, som er lavet for Rådet for Sikker Trafik. Direktør i Rådet, Jakob Bøving Arndt, anerkender, at en presset hverdag kan gøre det svært. Men hvis man er nødt til at tage bilen, opfordrer han til, at man parkerer lidt væk fra skolen og går det sidste stykke.
1: Og så har det den positive bieffekt, at der bliver også lidt mindre trafikkaos omkring skolen, så det bliver mere trygt for alle de andre børn også.
0: To mænd er anholdt efter et skyderi i Holbæk søndag eftermiddag, hvor tre personer blev ramt. De ramte er alle uden for livsfare, oplyser Midt- og Vestjyllands Politi. De to mænd meldte sig selv søndag aften. Det er politiets vurdering, at skyderiet skete i forbindelse med et opgør i det kriminelle miljø. Og politiet leder stadig efter endnu en mistænkt. Det forventes, at de to anholdte fremstilles i grundlovsforhør i dag.
2: Tak til Dan Jensen for en nyhedsopdatering. I dag der starter det ud med skyet vejr og lidt regn, men i løbet af formiddagen så klarer det op fra nordvest med lidt eller nogen sol og mest tørt vejr. Til gengæld bliver det måske lidt blæsende i dag med jævn til frisk vind, og temperaturen vil ligge mellem 17 og 20 grader så varme. I aften tørt med solskin, og i løbet af natten bliver det tørt og delvis skyet. Temperaturen vil ligge mellem 10 og 16 grader, og vinden bliver fortsat frisk, jævn til frisk fra vest og nordvest. Temperaturen her mandag morgen lige nu i Silkeborg ligger på 15 grader. Og hvad angår trafikken, så er der ikke noget at melde om i øjeblikket, men skulle du have noget til den, så vil jeg meget gerne høre fra dig, og nummeret er som altid til studiet 40 25 6789. God tur, klokken er 6.33.
3: Vejret præsenteres af Radio Silkeborg-appen. Hent den i App Store eller på Google Play. Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest. Sommertilbud sidste chance 17. august.
4: Vil du kunne redde liv, og skal du til at tage kørekort? Så tag det lovpligtige førstehjælpsbevis hos Kvik Trafiks førstehjælpsinstruktør og få en lærerig, sjov og hyggelig kursusdag. Mød os i trafikken på Facebook og på kviktrafik.dk. Kvik Trafik. En hurtig vej til dit førstehjælpsbevis.
5: Vi giver sommeren mere smag hos K-Barbecue. All you can eat koreansk barbecue og sushi nu med Wagyu hele sommeren. Mere smag, mere saft, mere at glæde sig til. Grill selv ved bordet og oplev den autentiske koreanske barbecue-stemning. Book på k-bbq.dk. K-Barbecue. Sommerens bedste barbecue-oplevelse.
6: Kom til 10 års jubilæum ved Danmarks største vejfest. Oplev Christoffer, Medina, Suspekt, Annika, Hågorm, Jilly og flere andre. Sommertilbud. Spar 400 kroner. Sidste chance mandag den 17. august på vejfesten.dk.
7: Hej, det er Harald fra ABC IKAST. Vi er Midtjyllands største materieludlejning med over 1000 maskiner til såvel private som professionelle. Vi strækker os fra store entreprenørmaskiner over lifte til biludlejning. Og vi har selvfølgelig også små maskiner til haven. Har du lyst til selv at prøve kræfter med dit næste byggeprojekt eller haveanlæg, så har vi maskinen, du mangler. Vi leverer og afhenter selvfølgelig, hvis ikke du selv kan transportere materiellet. Se vores udlejningskatalog på abc-ikast.dk.
8: Kom til Ildfest Regatta i Silkeborg, torsdag den 13. til lørdag den 15. august. Fri entré for alle. 40 koncerter, 7 gange festfyrværkeri, street food, festsejlads og aktiviteter for familie og børn. Stort åbningsarrangement og late night torsdag fra 15.30. Se program og praktisk info på regattaen.dk.
6: Kom til 10 års jubilæum ved Danmarks største vejfest. Oplev Christoffer, Medina, Suspekt, Annika, Hågorm, Jilly og flere andre. Sommertilbud. Spar 400 kroner. Sidste chance mandag den 17. august på vejfesten.dk.
9: Hos Bonsai Sushi på Søndergade får du et stort udvalg af frisklavede asiatiske sushi-favoritter i hyggelige og afslappede omgivelser. Spis i restauranten eller bestil nemt takeaway på bonsaisushi.dk. Vi glæder os til at byde dig velkommen hos Bonsai Sushi.
10: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest. Sommertilbud sidste chance 17. august.

The Boss er Old Magnetic i Silkeborgs bedste morgen, 21 minutter i 7. Rigtig god morgen til dig. Jeg hedder Michelle, og i øjeblikket så vrimler det jo med stegende pølser her i studiet. Vi har nemlig en pølsevogn på højkant. Det er fra den rullende pølsemand og Silkeborg-slagteren. Og vi fortsætter altså vores konkurrence, og de her stegende pølser, de vrimler lidt i studiet endnu. I hvert fald indtil på onsdag. Kunne du godt tænke dig at få et lod med i puljen, så sender du en sms til 4025 6789 med dit navn og skriver pølsevognen. Så på den måde har du tilmeldt dig konkurrencen om den her pølsevogn med 100 hotdogs. Så skal du ellers holde dig ved mobilen, fordi det kan være dig, jeg ringer op 9:30. Jeg afspiller en lyd af en stegende pølse. Den sprækker på et tidspunkt, og du skal formå at sige nu, inden den sprækker, men samtidig komme så tæt på sprækket som muligt. I øjeblikket er det Martin, der har rekorden på 6 sekunder fra sprækket. Mener du, at du kan slå det, så er det bare at tilmelde dig konkurrencen, og så er det måske dig, som nævnt, at jeg ringer til, når klokken den bliver 9:30. Vinderen finder vi på onsdag, og det er den, der i løbet af dagene her ind til onsdag kommer tættest på sprækket. Så er der ikke nogen, der slår Martin, er det jo så Martin, der vinder med de her 6 sekunder. Men skulle du ikke lige prøve at udfordre ham? 4025 6789, kom med dit navn og skriv pølsevogn, så er det måske dig, jeg ringer op 9:30.

7 med Alex Warren. Der er lidt til nyt i den her sag om, at jernbanebommene skal væk. Det har der jo været snak om rigtig, rigtig længe. Det er blevet besluttet, at de skal væk, og nu er man jo så stadig i gang med at undersøge, hvordan overledes. Så der er lidt nyt i den sag. Det tager vi et kig på den anden side af klokken 7. Klokken 7 bliver du opdateret på det seneste fra ind- og udland. Dan Jensen er nemlig endnu en gang klar med en omgang lokale nyheder. Og her får du pil. Godmorgen.

0: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
1: I Rema 1000 vil vi gøre det lettere at vælge økologisk i hverdagen. Derfor har vi omkring 400 økologiske varer på hylderne i alle vores butikker. Vi prioriterer danske og lokale producenter, og vi er blandt andet medejer af Gram Slot i Sønderjylland. Rema 1000. Meget mere økologi.
2: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: Er du og familien også vild med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
4: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
5: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Klovborg skæreost til 49 kroner. Fun, Scoop, Rynkeby, tørst eller frugtbrus til 10 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk og giv dit uderum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk. Et godt tilbud.
8: Hvad skal vi have til aftensmad?
9: Skal vi have tacos?
10: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
11: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
12: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest. Sommertilbud sidste chance 17. august.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg. Økonomien er igen på ret kurs i Silkeborg Vole KFM. Ligaklubben kom ud af 2025 med overskud og er nu fri for gæld, mens egenkapitalen igen er positiv. Formand Mogens Steffensen siger til Midtjyllands Avis, at klubben efter flere svære år er tilbage på niveauet før coronapandemien. Direktør Jakob Andreasen peger på, at et større spillerbudget og øget sponsorindtægter skal bringe holdet tilbage i slutspillet. Målet er på sigt at etablere Silkeborg Vole som en fast del af toppen i dansk kvindehåndbold. I disse dage begynder tusindvis af børn i skole igen, og selvom de fleste forældre mener, at det er vigtigt, at børnene selv går eller cykler, så bliver hvert fjerde barn oftest kørt i bil. Det viser en undersøgelse, som er lavet for Rådet for Sikker Trafik. Direktør i rådet, Jakob Bøving Arndt, anerkender, at en presset hverdag kan gøre det svært. Men hvis man er nødt til at tage bilen, opfordrer han til, at man parkerer lidt væk fra skolen og går det sidste stykke.
1: Og så har det den positive bieffekt, at der bliver også lidt mindre trafikkaos omkring skolen, så det bliver mere trygt for alle de andre børn også.
0: To mænd er anholdt efter et skyderi i Holbæk søndag eftermiddag, hvor tre personer blev ramt. De ramte er alle uden for livsfare, oplyser Midt- og Vestjyllands Politi. De to mænd meldte sig selv søndag aften. Det er politiets vurdering, at skyderiet skete i forbindelse med et opgør i det kriminelle miljø. Og politiet leder stadig efter endnu en mistænkt. Det forventes, at de to anholdte fremstilles i grundlovsforhør i dag.
2: Tak til Dan Jensen for en opdatering på nyhederne. I dag der bliver det først skyet med regn, men det klarer op i løbet af formiddagen med lidt eller nogen sol og mest tørt vejr. Det bliver med jævn til frisk vind i dag, og temperaturen vil ligge mellem 17 og 20 grader. I aften tørt med nogen sol, og i nat tørt og delvis skyet. Temperaturen vil ligge mellem 10 og 16 grader, og vind vil fortsat være jævn til frisk fra vest og nordvest. Temperaturen lige nu i Silkeborg den her mandag siger 15 grader. Og et kig på trafikken, så er der ikke noget i øjeblikket. Jo, der er noget enkelt ved Hampen i både nord- og sydgående retning, altså på rute 13 Viborgvej mellem Pårup og Nørresnede, altså på den strækning, der er der langsom trafik i øjeblikket. Men ellers her i Søhøjlandet, der er ikke noget. Skulle du have noget til trafikken, så tip mig endelig 40 25 6 7 8 9. God tur. Klokken er 7:03.
3: Vejret præsenteres af Radio Silkeborg-appen. Hent den i App Store eller på Google Play. Radio Silkeborg. Mere for ørerne.

7:07 på Radio Silkeborg. Jeg håber, du har dig en dejlig morgen. Det kan være, du er vendt tilbage fra ferie, og nu skal tilbage i skole eller på studiet, eller måske endda på arbejde. Og uanset hvad du har planer i dag, så ønsker jeg dig en rigtig, rigtig dejlig dag. Du har jo sikkert ligesom mig vidst de her bomme ved jernbanen. Du har jo helt sikkert kørt forbi, og helt sikkert også ventet utallige gange på, at toget skulle komme forbi, og alt efter hvilken retning du skal i det kryds, så kan du vente flere minutter. Der har længe været snak om, at bommene skal væk, og det er også planen, at de skal væk. Der har været flere forskellige løsninger på bordet. Teknik- og miljøafdelingen i Silkeborg Kommune har nu bedt arkitektfirmaet Sweco om en visualisering af den løsning, som kommunen foretrækker. Og det er nemlig, at jernbanen skal under vejen. Og det er den her visualisering, der er nyt i den her sag, for den skal nemlig præsenteres for planen Vej- og Trafikudvalget her på tirsdag som en orientering. Og så skal den ellers gives videre til Bane Danmark, hvor man håber på, at det er jo den løsning, som man går med i

først i hvert fald i 2027, fordi at samtidig så skal lokalpolitikerne her i Silkeborg også lige finde ud af, hvordan den her nye løsning med jernbanen, som jo kommer i fremtiden, skal hænge sammen med resten af Sydbyen, som man jo også gerne lige vil sætte præg på og modernisere lidt nu, når man alligevel laver området lidt om. Det tager noget tid, men nu er der i hvert fald en visualisering, som skal præsentere

0: Brøndby IF har fået en god start på Superliga-sæsonen og er fortsat ubesejret. I tredje runde vandt klubben sikkert 2-0 ude mod oprykkerne fra AC Horsens. Efter tre kampe er det blevet til to sejre og en uafgjort for Brøndby, som med de tre point lægger sig på førstepladsen i Superligaen. Både FC København og FC Midtjylland har dog vundet deres to første kampe, men holdt fri i weekenden, da de har pause på grund af de europæiske kampe. Randers FC vandt sæsonens første sejr med 2-0 hjemme over oprykkerne Lyngby. Randers havde sidste sæson svært ved at lave mål, men i søndagens kamp kom de to angribere, Mohamed Sanko og Kasper Junker, på tavlen, hvilket glædede træner Rasmus Bertelsen.
1: Det er jo det, vi har prøvet at hente lidt ind, nogle nier, som kan være målfarlige. Det fik de begge to hul på bølgen i dag, så oven i sejren glæder mig også over, at det var de to, der fik lov at lave målene.
0: Superligaen fortsætter i aften med kampen Silkeborg-OB. Der er kampe, man husker bedre end andre. Den kategori falder søndagens udkamp mod Kilmarnock formentlig for Celtics danske angriber Kasper Høgh. Landsholdsspilleren startede inden i sin første udkamp i Skotland og kvitterede med tre mål for mesterholdet inden pausen. Celtic endte med at vinde opgøret 5-1. Hollandske Demi Vollering er årets vinder af Tour de France Femme. I går forsvarede hun sin gule førertrøje med en suveræn solosejr på løbets sidste etape i Nice. Dermed skriver Demi Vollering historie. Hun er nemlig den første rytter, der vinder kvindernes Tour de France to gange. Løbets eneste dansker, Amalie Didriksen, fik aldrig for alvor sat sit præg på løbet. Hun sluttede som nummer 92 i den samlede stilling.
2: Sporten præsenteres af kviktrafik.dk. En hurtig vej til dit kørekort. Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest. Sommertilbud sidste chance 17. august.
3: Kom til 10 års jubilæum ved Danmarks største vejfest. Oplev Christoffer, Medina, Suspekt, Annika, Hågorm, Gilly og flere andre. Sommertilbud. Spar 400 kroner. Sidste chance mandag den 17. august på vejfesten.dk.
4: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
5: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 10 kroner, 3-stjernet pålæg til 10 kroner og 500 gram gamle Mølle solsikkerobrød til kun 5,95. Gælder til og med fredag den 14. august. Gå i Netto.
6: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
7: Godt nyt til dig, der pendler til arbejde. Kørselsfradraget er forhøjet for hele 2026. Men du skal selv gøre noget, hvis du vil have gavn af de højere satser, allerede i år. Så gå ind på skat.dk og ret dit kørselsfradrag.
8: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamodiv, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
9: Nogen gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
10: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest. Sommertilbud sidste chance 17. august.
2: Klokken er 21 minutter over 7, og det bliver en dag med første skydevær med regn. Det klarer op i løbet af formiddagen, og temperaturer op til 20 grader i dag.

24 minutter over 7 mandag morgen. Om 10 minutter skal vi have sparket mandagen godt i gang. Hvilken sang synes du, jeg skal skrue op for her efter klokken 7:30?

Jeg håber ikke, det giver dig alt for mange blues efter sommerferien, men Page for sommer er i hvert fald budt ind til mandag starter sangen i dag. Er det den, du helst vil høre, så er det 40, 25, 6, 7, 8, 9, hvor du skriver bud 1. Men vil du hellere høre den her?

Det er Lars Ketchup og The Ketchup Song fra 2002, som er modstanderen til Page for sommer. I dag er det den, jeg skal skrue op for, så sender du bud 2 til 4025 6789. Og gør det nu, fordi det er nemlig her om cirka 10 minutter. Når klokken har passeret 7:30, og vi er på den anden side af nyhederne, at jeg skruer op for enten Page 4 og sommer, eller Lars Ketchup med The Ketchup Song. Men det kommer altså helt an på, hvilken sang du allerhelst vil høre. 4025 6789.

0: på Rowan på Radio Silkeborg, 29 minutter over 7, og det betyder også, at om ganske få minutter, så er Dan Jensen klar med en omgang lokale nyheder. Han kommer mere ind på, at økonomien hos Silkeborg Vole KFUM ser nu mere lovende ud.
1: Hver morgen på Radio Silkeborg, Silkeborgs bedste morgen.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg. Økonomien er igen på ret kurs i Silkeborg Vole KFM. Ligaklubben kom ud af 2025 med overskud og er nu fri for gæld, mens egenkapitalen igen er positiv. Formand Mogens Steffensen siger til Midtjyllands Avis, at klubben efter flere svære år er tilbage på niveauet før coronapandemien. Direktør Jakob Andreasen peger på, at et større spillerbudget og øget sponsorindtægter skal bringe holdet tilbage i slutspillet. Målet er på sigt at etablere Silkeborg Vole som en fast del af toppen i dansk kvindehåndbold. I disse dage begynder tusindvis af børn i skole igen, og selvom de fleste forældre mener, at det er vigtigt, at børnene selv går eller cykler, så bliver hvert fjerde barn oftest kørt i bil. Det viser en undersøgelse, som er lavet for Rådet for Sikker Trafik. Direktør i Rådet, Jakob Bøving Arndt, anerkender, at en presset hverdag kan gøre det svært. Men hvis man er nødt til at tage bilen, opfordrer han til, at man parkerer lidt væk fra skolen og går det sidste stykke.
1: Og så har det den positive bieffekt, at der bliver også lidt mindre trafikkaos omkring skolen, så det bliver mere trygt for alle de andre børn også.
0: To mænd er anholdt efter et skyderi i Holbæk søndag eftermiddag, hvor tre personer blev ramt. De ramte er alle uden for livsfare, oplyser Midt- og Vestjyllands Politi. De to mænd meldte sig selv søndag aften. Det er politiets vurdering, at skyderiet skete i forbindelse med et opgør i det kriminelle miljø. Og politiet leder stadig efter endnu en mistænkt. Det forventes, at de to anholdte fremstilles i grundlovsforhør i dag.
2: Tak til Dan Jensen for nyhedsopdateringen. I dag der bliver det til at starte med i hvert fald skyde med lidt regn, men ud på formiddagen så klarer det op med lidt eller nogen sol og bliver mest tørt. Det kan virke lidt blæsende i dag med en jævn til frisk vind, og temperaturen vil ligge mellem 17 og 20 grader i dag. I aften tørt med nogen sol, og i nat det mest tørt og særdeles klart vejr. Vinden forbliver jævn til frisk i løbet af aftenen, og temperaturen vil ligge mellem 10 og 16 grader. Og temperaturen lige nu her mandag i Silkeborg ligger på 15 grader. Der er lige lidt kødannelse opstået mellem Virklund og Rødelund, og det skyldes det her vejarbejde, som fortsætter lidt endnu mellem Virklund og Rødelund på Horsensvej. Man skulle egentlig have været færdig, men det er blevet forsinket, da man har, ja, der er kommet noget op, som jo kan ske. Så noget uforudsigeligt noget, så derfor arbejdes der i nogle uger endnu her mellem Virklund og Rødelund på Horsensvej, altså rute 52, og det gør altså, at der er midlertidig lysregulering, og du skal have en portion tålmodighed lidt endnu, hvis du kører den vej. Ellers så glider trafikken fornuftigt. Skulle du have noget til den, så tip mig endelig. Jeg sidder klar på 40 25 6 7 8 9. God tur. Klokken er 7:34.
3: Vejret præsenteres af Radio Silkeborg-appen. Hent den i App Store eller på Google Play. Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest. Sommertilbud sidste chance 17. august.
4: Når kaffemaskinen strejker, og køleskabet har fået feber, så er der kun én ting at gøre. Kom ned til Christian O. Skov i Bording. Her finder du alle de hårde hvidevarer og små elapparater til priser, som gør enhver pengepung glad. Christian O. Skov i Bording har alle de førende mærker og fri levering. Se mere på goskov.dk.
5: Gigantisk elcykeludsalg hos Bike World.
6: Alle elcykler stærkt nedsat. Vi rydder op, og alt skal væk. Spar tusindvis af kroner på elcykel. Det er helt vildt, og det er først til mølle hos Bike World Silkeborg.
7: Hos bedemand Kjellup Ans møder vi dig altid med nærvær, ærlighed og stor faglighed. Vi har altid tid til dig, uanset hvornår du har brug for os. Få en smuk og mindeværdig afsked i trygge rammer. Bedemand Kjellup Ans, din lokale bedemand, spørger efter Henriette Bøge Pedersen.
8: Nu er det tid til en lille beretning fra Silkeborg. Flytteforretning.
9: Silkeborg Flytteforretning kan nu tilbyde to flyttemuligheder. Den ene, hvor vores flyttefolk som sædvanligt klarer det hele. Eller den anden, hvor du får leveret en flyttecontainer stående på jorden. Du læser den selv og læser den af igen på den nye adresse. Og derved sparer du penge. Ring til os på 86 82 36 11 og hør mere om mulighederne. Se også præsentationen på vores hjemmeside silkeborgflytteforretning.dk.
10: Silkeborg Flytteforretning. Det er også med de gule flyttebusser.
11: Kom til 10 års jubilæum ved Danmarks største vejfest. Oplev Christoffer, Medina, Suspekt, Annika, Hågorm, Jilly og flere andre. Sommertilbud. Spar 400 kroner. Sidste chance mandag den 17. august på vejfesten.dk.
12: Undgå, at dit nye badeværelse bliver en flad fornemmelse. Besøg Vangvedvængets VVS i Vål og oplev det hele in real life og i det rigtige perspektiv. Vores store udstilling viser dig mulighederne, så du kan træffe de rigtige valg, og den personlige service er en tilfælde hos Vangvedvængets VVS på Vangvedvænget i Vål.
13: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest, sommertilbud, sidste chance 17. august.
2: Stemmerne er talt op, og mandag starter sangen i dag, den her mand på Radio Silkeborg, er The Last Ketchup med The Ketchup Song.

kan lige forestille sig de her tre kvinder i musikvideoen lave den der dans, og jeg lavede den også på et tidspunkt på sociale medier. Jeg synes ikke, det var så kønt igen, men sangen den er god. Last Ketchup, The Ketchup Song, mandag starter sangen. Jeg håber, at det har givet dig sådan lidt energi på den her mandag, som ellers starter ud grå, senere opklaring. Og det skal der altså også til, fordi der er faktisk kommet nogle undersøgelser, som viser, at ret mange vender tilbage fra ferien stadig drænet, selvom man egentlig har haft ferie. Så jeg håber, det her har givet dig lidt energi, hvis du er en af dem, som føler sig lidt drænet. 19 minutter i 8. Jeg hedder Michelle. Håber, at du har dig en rigtig, rigtig dejlig mandag. Lige om lidt, der skal vi kigge på de små fisk. For badesøen der er blevet, eller er attraktiv, og er blevet meget attraktiv efter opgraderingen. Men den her tilstrømning, øget tilstrømning, den kommer altså også med nogle konsekvenser. Du kan læse mere ind på midtjyllandsavis.dk, og ellers så dykker vi ned i det lige om lidt her på Radio Silkeborg. Lige nu, der skal vi have fat i Olivia Rodrigo, Drop Dead. Rigtig god morgen til dig.

tage Radio Silkeborg med dig, hvor end du er. Find os der, hvor du downloader apps. Søg Radio Silkeborg.

De små fisk er en attraktiv badesø, og især efter, at det ligesom er blevet opgraderet, og dermed er tilstrømningen jo også øget, men det kommer ikke helt uden konsekvenser, fordi en ting er at cykle dertil, men der er jo også mange, der tager bilen, lidt ligesom vi kender ved Almindsø og Øster, hvor der også er pres på de gode sommerdage. Det er der nu også ved de små fisk. Dermed kører cyklisterne ud på kørebanen, og kan på den måde skabe farlige situationer, når det er, at man i bil vælger at parkere i rabatten, eller i hvert fald på cykelstien. Fordi hvor skal cyklisterne så køre? Så er det jo netop ud på kørebanen. Lokalrådet i Sejs Vejbæk havde forudset det og inviteret den gang, hvor der var snak om den her opgradering af de små fisk, politikerne ind til ligesom at snakke om problemet, eller udfordringen i hvert fald. Det resulterede i 5 millioner kroner i budgetaftalen for 2026 til en ny cykelsti på strækningen mellem Sejs Vejbæk og Silkeborg. Men det er altså ikke nok til at adskille kørebanen og cykelstien tilpas meget, så man netop som bilist ikke kan parkere ulovligt på cykelstien. I stedet for så forventes det, at de her 5 millioner kroner giver en udvidelse på 20-30 cm af cykelstien. Det er jo ikke nok. Lokalrådet er ikke interesseret i flere P-pladser for netop at skåne området. Så man spurgte Midtjyllands Avis, de har spurgt Christian P. Lorentzen, der er formand for Trafik, Plan og Vejudvalget. Og han har selv set udfordringen, og han foreslår, eller det er i hvert fald hans holdning, at droppe den her udvidelse på de her 20-30 cm, og så i stedet bruge de her 5 millioner kroner ved omkring de små fisk, i stedet for så bruge dem på området og gøre det færdigt, og så lade resten af strækningen vente. Han skal selvfølgelig lige snakke med de andre politikere om det, men Midtjyllands Avis har også spurgt politiet, om det er et fokusområde på dem lige i øjeblikket, og det er det ikke. Men Carsten Holm fra politiet fortæller, at parkere ulovligt kan give en bøde på 1.000 kroner. Du kan læse mere ind på midtjyllandsavis.dk.

0: Hermed sponsoreres af Danmarks største vejfest. Sommertilbud sidste chance 17. august.
1: Kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
2: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Mathilde kakaoskummemælk 9,95. En vandmelon til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Valse Lille Juice til 19,95. Velkommen i Meny.
3: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en frisklavet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
4: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
5: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
6: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
7: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
8: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
9: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
10: Lige nu i Rema 1000. 1 kilo Samsø-kartofler. Kun 6 kroner. Dansk, lokal og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
11: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
12: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Gå ikke glip af slutsalget på alle havemøbler og andre varer til udelivet i Jysk. Spar op til 60%. Vi tømmer butikken. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
14: Hvad skal vi have til aftensmad?
15: Skal vi have tacos?
16: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet. Hello.
17: I Føtex finder du smagfuld fisk fra Skagen Food. Et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.
0: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest. Sommertilbud sidste chance 17. august.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg. Økonomien er igen på ret kurs i Silkeborg Vole KFM. Ligaklubben kom ud af 2025 med overskud og er nu fri for gæld, mens egenkapitalen igen er positiv. Formand Mogens Steffensen siger til Midtjyllands Avis, at klubben efter flere svære år er tilbage på niveauet før coronapandemien. Direktør Jakob Andreasen peger på, at et større spillerbudget og øget sponsorindtægter skal bringe holdet tilbage i slutspillet. Målet er på sigt at etablere Silkeborg Vole som en fast del af toppen i dansk kvindehåndbold. Regeringen vil styrke landets fritidstilbud til børn. Planen er blandt andet flere aktiviteter, længere åbningstider og byggelegepladser i SFO'er og klubber. Samtidig skal en forsøgsordning give børn i udvalgte kommuner mulighed for at gå i fritidshjem helt til og med 6. klasse. Undervisningsminister Magnus Heunicke kalder det en investering i børns trivsel og fællesskaber. Men Venstre efterlyser svar på, hvor pengene skal komme fra. Regeringen har endnu ikke meldt ud, hvor mange penge der konkret skal afsættes. En 22-årig mand fra Ungarn afviser at have bortført en 15-årig dansk pige fra Hedensted. Ifølge Ekstrabladet var de to kærester, og manden siger, at pigen frivilligt tog med ham til Ungarn. Han fortæller samtidig, at han troede, hun var 18 år. Pigen blev efterlyst og senere fundet i Ungarn med hjælp fra ungarsk politi. Hun er siden bragt tilbage til Danmark. Den 22-årige er fængslet in absentia, sigtet for frihedsberøvelse.
1: Tak til Dan Jensen og nyhederne. I dag der starter det skyet ud med lidt regn, men ud på formiddagen så klarer det også op med lidt eller nogen sol og mest tørt vejr. Vinden bliver jævn til frisk i dag, og temperaturen vil ligge mellem 17 og 20 graders varme. I aften tørt med nogen sol, og i nat bliver det mest tørt og til dels klart. Temperaturen vil ligge mellem 10 og 16 grader, og vinden forbliver jævn til frisk. Temperaturen lige nu her mandag ligger på 15 grader. Og hvad angår trafikken, så er der jo startet noget vejarbejde op igen på Horsensvej mellem Virklund og Rodelund. Det vil sige, at de fortsætter arbejdet, fordi der er kommet noget uforudsigeligt. Så have en god portion tålmodighed med dig endnu, hvis du kører på Horsensvej i begge retninger mellem Virklund og Rodelund, så er der altså fortsat vejarbejde lidt endnu. Dertil også lige uden for Hampen på Viborgvej, altså rute 13 i begge retninger, er der også noget kødannelse formentlig på grund af noget vejarbejde. Ellers så glider trafikken fornuftigt. Skulle du have noget til den, så hører jeg meget gerne fra dig, og nummeret er som altid 40 25 6789. God tur. Klokken er 8:02.
2: Vejret præsenteres af Radio Silkeborg-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.

5 minutter over 8 mandag morgen. Du har den på Radio Silkeborg. Det er jeg mega glad for. Jeg hedder Michelle og ønsker dig en dejlig mandag. På torsdag, der går det jo løs her i Silkeborg, når byfesten Ildfest Regatta løbes af stablen. Og det gør den jo torsdag, fredag og lørdag. Det kommer jo til at ændre lidt en noget ved trafikken. Vær opmærksom på, der er spærrede veje i midtbyen torsdag, fredag fra kl. 17 og lørdag fra kl. 14. Det kommer vi også til at fortælle mere om og sige mange flere gange, også under regatta. Vi sætter nemlig her på radioen fokus på regatta torsdag, fredag og lørdag. Det bliver torsdag, fredag fra kl. 1 og lørdag fra kl. 10. At vi sætter fokus på regattaen, snakker med forskellige lokale aktører. Det kunne eksempelvis være borgmesteren Helle Gade, vi får forbi til en snak, for hun holder jo åbningstale. Og hvad er hendes forhold sådan, til regattaen, og hvor vigtig synes hun, at festen er for byen? Det bliver vi klogere på. Vi kan også snakke med Hugo Friis Lund, der er formand for Motorbådsklubben, som jo absolut også er en vigtig spiller i regattaen. Netop fordi, når jejlebådene jo sejler ud om aftenen i Gudenåen, så bliver de jo forfulgt, kan man sige, eller i hvert fald efterfulgt af en masse private både og fartøjer osv. Så ham får vi også en snak med. Lyt endelig med fra torsdag og fredag kl. 1 og lørdag fra kl. 10, når vi også formidler stemningen her i radioen.

Brøndby IF har fået en god start på Superliga-sæsonen og er fortsat ubesejret. I tredje runde vandt klubben sikkert 2-0 ude mod oprykkerne fra AC Horsens. Efter tre kampe er det blevet til to sejre og en uafgjort for Brøndby, som med de tre point lægger sig på førstepladsen i Superligaen. Både FC København og FC Midtjylland har dog vundet deres to første kampe, men holdt fri i weekenden, da de har pause på grund af de europæiske kampe. Randers FC vandt sæsonens første sejr med 2-0 hjemme over oprykkerne Lyngby. Randers havde sidste sæson

0: sæson svært ved at lave mål, men i søndagens kamp kom de to angribere, Mohamed Sanko og Kasper Junker, på tavlen, hvilket glædede træner Rasmus Bertelsen.
1: Det er jo det, vi har prøvet at hente lidt ind, nogle nier, som kan være målfarlige. Det fik de begge to hul på bølgen i dag, så oven i stegen glæder mig også over, at det var de to, der fik lov at lave målene.
0: Superligaen fortsætter i aften med kampen Silkeborg-OB. Der er kampe, man husker bedre end andre. Den kategori falder søndagens udkamp mod Kilmarnock formentlig for Celtics danske angriber Kasper Høgh. Landsholdsspilleren startede inden i sin første udkamp i Skotland og kvitterede med 3 mål fra mesterholdet inden pausen. Celtic endte med at vinde opgøret 5-1. Hollandske Demi Vollering er årets vinder af Tour de France Femmes. I går forsvarede hun sin gule førertrøje med en suveræn solosejr på løbets sidste etape i Nice. Dermed skriver Demi Vollering historie. Hun er nemlig den første rytter, der vinder kvindernes Tour de France 2 gange. Løbets eneste dansker, Amalie Didriksen, fik aldrig for alvor sat sit præg på løbet. Hun sluttede som nummer 92 i den samlede stilling.
2: Sporten præsenteres af kviktrafik.dk. En hurtig vej til dit kørekort. Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest. Sommertilbud sidste chance 17. august.
3: Kom til Ilfest Regatta i Silkeborg torsdag den 13. til lørdag den 15. august. Fri entré for alle. 40 koncerter, 7 gange festfyrværkeri, street food, festsejlads og aktiviteter for familie og børn. Stort åbningsarrangement og late night torsdag fra 15.30. Se program og praktisk info på regattaen.dk.
4: Kom til 10 års jubilæum ved Danmarks største vejfest. Oplev Christoffer, Medina, Suspekt, Annika, Hågorm, Gilly og flere andre. Sommertilbud. Spar 400 kroner. Sidste chance mandag den 17. august på vejfesten.dk.
5: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommershow. Alt til boldspil og vandshow i haven.
6: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 10 kroner, 3-stjernet pålæg til 10 kroner og 500 gram gamle Mølle solsikkerobrød til kun 5,95. Gælder til og med fredag den 14. august. Gå i Netto.
7: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
8: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
9: Hvad skal jeg til aftensmad?
10: Skal vi have tacos?
11: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
12: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som i prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Menu. Vi holder med.
13: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog&ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog&ID eller på Bog&ID.dk.
14: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
2: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest. Sommertilbud sidste chance 17. august.
15: Klokken den er 18 minutter over 8, og det bliver en dag, hvor det klarer op i løbet af formiddagen. Vinden bliver jævn til frisk, og temperaturen kan nå de 20 grader.

Der er rigtig mange, der vender tilbage fra ferie i dag, tilbage på arbejde, i skole, på studie, eller hvad man lige har af planer i dag. Noget, der også vender tilbage i den her uge, i hvert fald på Radio Silkeborg, det er vores ugentlige hitliste, Silkeborgs bedste top 40, og vi er som altid klar med den om lørdagen, når klokken den slår to, når den ikke lige er på sommerferie, men den er altså tilbage, og det er listen over de 40 største hits her på Radio Silkeborg den seneste uges tid, så lyt endelig med på lørdag, når klokken det bliver to, når vi er klar med Silkeborgs bedste top 40. You're just like

Radio Silkeborg. På vej til job, til morgenkaffen, på farten. Silkeborgs bedste morgen. Godmorgen.

Radio Silkeborg. Dan Jensen, vores nyhedsvært, er klar lige om lidt med en omgang lokale nyheder. Han kommer mere ind på, at økonomien ved Silkeborg Vol KFUM er på rette kurs. Mere om det i nyhederne lige om lidt. Og snart skal vi også have fat i Michelles morgenminder. Det er efter klokken 8:30. Lige nu, Somber. My body isn't ready. 27 minutter over 8.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg. Økonomien er igen på ret kurs i Silkeborg Vole KFM. Ligaklubben kom ud af 2025 med overskud og er nu fri for gæld, mens egenkapitalen igen er positiv. Formand Mogens Steffensen siger til Midtjyllands Avis, at klubben efter flere svære år er tilbage på niveauet før coronapandemien. Direktør Jakob Andreasen peger på, at et større spillerbudget og øget sponsorindtægter skal bringe holdet tilbage i slutspillet. Målet er på sigt at etablere Silkeborg Vole som en fast del af toppen i dansk kvindehåndbold. Regeringen vil styrke landets fritidstilbud til børn. Planen er blandt andet flere aktiviteter, længere åbningstider og byggelegepladser i SFO'er og klubber. Samtidig skal en forsøgsordning give børn i udvalgte kommuner mulighed for at gå i fritidshjem helt til og med 6. klasse. Undervisningsminister Magnus Heunicke kalder det en investering i børns trivsel og fællesskaber. Men Venstre efterlyser svar på, hvor pengene skal komme fra. Regeringen har endnu ikke meldt ud, hvor mange penge der konkret skal afsættes. En 22-årig mand fra Ungarn afviser at have bortført en 15-årig dansk pige fra Hedensted. Ifølge Ekstrabladet var de to kærester, og manden siger, at pigen frivilligt tog med ham til Ungarn. Han fortæller samtidig, at han troede, hun var 18 år. Pigen blev efterlyst og senere fundet i Ungarn med hjælp fra ungarsk politi. Hun er siden bragt tilbage til Danmark. Den 22-årige er fængslet in absentia, sigtet for frihedsberøvelse.
1: Tak til Dan Jensen for en opdatering. I dag starter ud skyet med lidt regn, men her til formiddag skulle det gerne klare op fra nordvest med lidt eller nogen sol og mest tørt vejr. Det kan blive lidt blæsende med jævn til frisk vind, og temperaturen vil ligge mellem 17 og 20 grader varme i dag. I aften tørt med nogen sol, og i nat mest tørt og dels klart. Vinden forbliver jævn til frisk, og temperaturen vil ligge mellem 10 og 16 grader. Temperaturen lige nu den her mandag i Silkeborg ligger på 15 grader. Og et kig på trafikken, så er der umiddelbart ikke noget at melde om, men skulle du have noget til den, så vil jeg meget gerne høre fra dig på 40 25 678 9. Der er det her vejarbejde mellem Virklund og Rodelund, som kræver din tålmodighed lidt endnu. Og desuden er der også noget vejarbejde på rute 13 Viborgvej ved Hampen, som giver altså noget kødannelse. Men ellers så glider trafikken. God tur. Klokken er 8.33.
0: Vejret præsenteres af Radio Silkeborg-appen. Hent den i App Store eller på Google Play. Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest. Sommertilbud sidste chance 17. august.
2: Har du eller kender du en, der har brug for høreapparater? Så er Danny fra Den Mobile Høreklinik klar til at hjælpe dig. Han kommer hjem til dig i dit eget hjem og tager en gratis og uforpligtende høreprøve. Ring på 52 800 888 og lad Den Mobile Høreklinik hjælpe dig.
3: Kom til Ilfest Regatta i Silkeborg torsdag den 13. til lørdag den 15. august. Fri entré for alle. 40 koncerter, 7 gange festfyrværkeri, street food, festsejlads og aktiviteter for familie og børn. Stort åbningsarrangement og late night torsdag fra 15.30. Se program og praktisk info på regattaen.dk.
4: Kom til 10 års jubilæum ved Danmarks største vejfest. Oplev Christoffer, Medina, Suspekt, Annika, Hågorm, Gilly og flere andre. Sommertilbud. Spar 400 kroner. Sidste chance mandag den 17. august på vejfesten.dk.
5: Køreskole Ind er Silkeborgs køreskole med rum til alle og fokus på den enkelte. Vi arbejder ud fra dine behov og udfordringer. Find os på køreskole-ind.dk.
6: Helt deroppe på Briersvej, der ligger Flyg og Farver.
7: Hey Brian, har du sagt det?
8: Sagt hvad, Ole?
7: At hos Flyg og Farver Briersvej prioriterer service, kvalitet og faglighed som første prioritet.
8: Er det ikke kunderne, vi prioriterer som første prioritet på Briersvej?
7: Jo, lige præcis. Det er derfor, at service, kvalitet og faglighed er første prioritet på Briersvej.
8: Vi ses på Briersvej 7B.
9: Kelsvognen.dk udlejer blandt andet lifte, sakslifte, toiletvogne, miljøvogne, fryser og køletrailer og pionervogne. Så skal du leje vogne privat, erhverv eller via forening, så få et tilbud fra Kelsvognen.dk.
0: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest. Sommertilbud sidste chance 17. august.

9. Du har den på Radio Silkeborg. Og tusind tak, fordi du lytter med. Jeg hedder Michelle, og i dag i Michelles morgenminder, i mine morgenminder, der skal vi have fat i et årstal, hvor der var postbutik i Vestergade og Kejlstrupvej 2 år efter Post Danmark besluttede at lukke posthuset på Drevsensvej. Vækker det nogle minder hos dig der? De var dog for små, de her lokaler, og de blev kritiseret på Vestergade, da folk ligesom skulle stå udenfor og vente i regn og slud. Så Post Danmark besluttede fra årsskiftet at rykke ind i lokalerne, hvor Karmas skilte lå. Det var også et år, hvor Silkeborg Gymnasium fik bevilget 35 millioner kroner af staten, og kunne året efter begynde en større ombygning og udvidelse på 2.000 kvadratmeter, og det var under rektor Erik Olsen. Ja, men selvfølgelig har jeg også 3 sange med til dig. Og det skal også lige siges, har du allerede nu et bud på, hvilket år det er, vi har fat i, så er det bare med at udfordre mig. 40, 25, 6, 7, 8, 9. Fortæl mig, hvilket år det er, vi har fat i. Altså post. Der var postbutik i Vestergade og Kejlstrupvej, efter man havde lukket det på Drevsensvej. Og Silkeborg Gymnasium året efter begyndte en udvidelse og ombygning af gymnasiet, i hvert fald dele af det. Det var også et år, hvor Akon, han kom med en sang. Det var jo lige her i de her år, hvor han i hvert fald udkom med en del hits. Og en af dem, det var den her Don't Matter. Den nåede plads nummer 18 i Danmark. Du får den her på Radio Silkeborg.

Doesn't Matter. Hvornår var det, han udgav den? Send det endelig ind til mig, 4025-6789. Jeg er på jagt efter endnu et årstal her i Michelles morgenminder. Det er Akon og Don't Matter, du fik. Vi skal også have fat i en anden R&B-sanger. Nok også hans signatursang, som vi skal høre nu. En jamaikansk-amerikansk sanger og rapper. Den nåede andenpladsen i Danmark, og er også fra netop det her år, jeg er på jagt efter. Kan du gætte det? Det her, det er Sean Kingston og Beautiful Girls. Say y'all!

so. Sean Kingston og Beautiful Girls her på Radio Silkeborg. Vi har altså fat i et år, hvor den udkom. Også hvor Don't Matter fra Akon udkom. Har du et bud på, hvor vi er på tidslinjen i Michelles småminder i dag, så send det ind 4025-6789. Ellers så får du en sidste sang at tænke over, som netop også er fra det her år. Vi skal have fat i Ida Kåre og Fat LeGrand på nummeret Let Me Think About It. 4025-6789. Skriv ind til mig, hvis du har et bud på, hvilket år det er, vi har fat i dag her i Michelles småminder.

9 Ida Kåre, Let Me Think About It, sammen med Fat LeGrand. Den blev udgivet et år, hvor Sean Kingston også kom med Beautiful Girls, og Akon kom med Don't Matter. Det var også det år, hvor der var postbutik på Vestergade og Kejlstrupgade, der blev etableret der 2 år efter Post Danmark besluttede at lukke posthuset på Drevsensvej. Og så var det også der, hvor Silkeborg Gymnasium fik bevilget 35 millioner kroner af stadion, og kunne året efter begynde en større ombygning og udvidelse på 2000 kvadratmeter. Det er selvfølgelig 2007, vi er fat i dag. I Michelles morgen, og jeg er tilbage med et nyt årstal i morgen efter 8:30 her på Radio Silkeborg.

0: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest. Sommertilbud sidste chance 17. august.
1: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner. Flere værende pukkenbrød til en 20'er. Og 1 kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
2: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
3: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
4: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
5: Lad os sige, at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
6: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Klovborg skæreost til 49 kroner. Fun, Scoop, Rynkeby, tørst eller frugtbrus til 10 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
7: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
8: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
9: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
10: Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk. Og giv dit uderum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk. Et godt tilbud.
11: Hey, Sten, se den forud der. Far, nu.
12: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
13: Godt nyt til dig, der pendler til arbejde. Kørselsfradraget er forhøjet for hele 2026. Men du skal selv gøre noget, hvis du vil have gavn af de højere satser allerede i år. Så gå ind på skat.dk og ret dit kørselsfradrag.
14: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag en pose BKI formalet kaffe til 34 kroner. Få 6 ruller Lambi køkkenrulle til 25 eller 24 ruller toiletpapir til 49. Og spar op til 30% på udvalgt Lego og legetøj. Hvem kan? Bilka.
0: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest. Sommertilbud sidste chance 17. august.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: De mange sommergæster ved Badesøen, de små fisk i sej, skaber problemer for trafiksikkerheden. Når P-pladsen i området er fyldt, parkerer bilister ulovligt på cykelstien langs Sejsvej, skriver Midtjyllands Avis. Det svinger cyklister ud på kørebanen og kan også give farlige situationer ved udkørslen fra parkeringspladsen. Lokalrådet har længe efterlyst en bedre cykelforbindelse til Silkeborg, og i budgettet for i år er der afsat 5 millioner kroner til projekter. Det er endnu ikke besluttet, hvordan pengene skal bruges, men lokalrådet håber på sigt på en egentlig sikker cykelsti. Den danske landsholdsspiller Mads Svane Knudsen står foran en pause i de kommende måneder. Efter at have døjet med knæproblemer siden slutspillet i april, skal playmakeren i morgen opereres i knæet. Han havde ellers håbet, at intens genoptræning over sommeren kunne afvæve en operation. Det siger han til Midtjyllands Avis og frygter for sin deltagelse ved VM i januar, fordi han senere på efteråret misser en landsholdssamling. I juni blev det offentliggjort, at Mads Svane i sommeren 2027 skifter til Aalborg håndbold. En 22-årig mand fra Ungarn afviser at have bortført en 15-årig dansk pige fra Hedensted. Ifølge Ekstrabladet var de to kærester, og manden siger, at pigen frivilligt tog med ham til Ungarn. Han fortæller samtidig, at han troede, hun var 18 år. Pigen blev efterlyst og senere fundet i Ungarn med hjælp fra ungarsk politi. Hun er siden bragt tilbage til Danmark. Den 22-årige er fængslet in absentia, sigtet for frihedsberøvelse. I dag først skyde og en overgang regn og byger fra nordvest, men i løbet af dagen klarer det op med nogen sol og mest tørt vejr. Temperatur mellem 16 og 21 grader og varmest mod sydøst. I aften tørt med nogen sol og i nat let skyde til skyde.
0: Vejret præsenteres af Radio Silkeborg-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.

Du lytter til Radio Silkeborg 5 minutter over 9. Jeg hedder Michelle, ønsker dig en rigtig dejlig mandag. Og kunne du tænke dig at få et lod i puljen, kan man sige, eller ja, omkring at vinde en pølsevogn fra Silkeborg Slagteren og den rullende pølsemand med 100 hotdogs? Så skal du sende en sms ind til studiet 40 25 6789. Det koster kun almindelig sms-takst at sende en sms herind til studiet. I beskeden skriver du dit navn og skriver pølsevogn. Så har du tilmeldt dig konkurrencen. Og så skal du ellers holde dig ved mobilen efter 9:30. For der ringer jeg en deltager op, og er det dig, så skal du forsøge at komme så tæt på sprækket som muligt. Jeg har nemlig en lyd af en stegende pølse. Jeg har ikke pander, der steger, og det er varmt og hedt herinde i studiet, men en lyd af en stegende pølse, der på et tidspunkt sprækker. Du skal komme så tæt på sprækket som muligt, uden at den når at sprække. Og lige nu, der fører Martin med 6 sekunder fra sprækket, og mener du, at du kan slå den, så skal du tilmelde dig konkurrencen. Og den, der fører, altså den, der er tættest på sprækket her på onsdag, er den, der vinder pølsevognen med 100 hotdogs fra Silkeborg Slagteren og den rullende pølsemand.

0: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest. Sommertilbud sidste chance 17. august.
1: Kom til 10 års jubilæum ved Danmarks største vejfest. Oplev Christoffer, Medina, Suspekt, Annika, Hågorm, Jilly og flere andre. Sommertilbud. Spar 400 kroner. Sidste chance mandag den 17. august på vejfesten.dk.
2: I Rema 1000 vil vi gøre det lettere at vælge økologisk i hverdagen. Derfor har vi omkring 400 økologiske varer på hylderne i alle vores butikker. Vi prioriterer danske og lokale producenter, og vi er blandt andet medejere af Gram Slot i Sønderjylland. Rema 1000. Meget mere økologi.
3: Hvad skal vi have til aftensmad?
4: Skal vi have tacos?
5: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
6: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
7: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner. Galle og Jessen Pollock chokolade til 30. Og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
9: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
8: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
10: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
11: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
12: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
13: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
14: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 57 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
0: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest. Sommertilbud sidste chance 17. august.

mandag morgen med Shiana Spiro og Material Lover her på Radio Silkeborg. Jeg hedder Michelle og håber, du har dig en dejlig mandag. I løbet af sådan et år her i Silkeborg er der masser af løb, både motionsløb og cykelløb, og der findes jo en masse sportsgrene og sportevents i løbet af et år. En af dem, som har eksisteret i mange år og faktisk er et af Silkeborgs og ikke mindst Danmarks ældste og mest traditionsrige motionsløb, nemlig Himmelbjergløbet, skifter nu hænder. For indtil nu i mere end 60 år, der har Silkeborg IF stået bag Himmelbjergløbet, men de har så givet stafetten videre til Silkeborg Motion og Triathlon, altså SMT, der så overtager ansvaret til det næste løb. Og det har været i SIFs egen interesse at overdrage løbet til en anden lokal forening, og det har man altså i SMT takket stort ja tak til. Så det afholdes på deres hænder, kan man sige, og det gør det også i år, søndag den 25. oktober. Og er du interesseret i Himmelbjergløbet, så har du måske også allerede opsnuset, at tilmeldingen er åben, men ellers så har jeg i hvert fald nu sagt det videre. 19 minutter over 9. Top Gun er klar til dig lige om lidt sammen med Gop. Lige nu får du Purple Disco Machine og Playbox på Radio Silkeborg.

Klokken nærmer sig 9:30, og måske har du allerede smugkigget på weekendens vejr, nu når der er regatta. Men ellers så kan jeg fortælle dig, at vi får op til 20 grader i dag, 19 grader i morgen, 21 onsdag, 25 torsdag, 29 fredag og 24 lørdag, 20 søndag. Så 25, 29, 24 grader i regattaen, eller under regattaen, som DMI forudser lige nu. Det er jo ret godt, tænker jeg. Calvin Harris, frem mod nyhederne her med Smoke the Pain Away.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg. De mange sommergæster ved Badesøen De Små Fisk i Sej skaber problemer for trafiksikkerheden. Når P-pladsen i området er fyldt, parkerer bilister ulovligt på cykelstien langs Sejsvej, skriver Midtjyllands Avis. Det svinger cyklister ud på kørebanen og kan også give farlige situationer ved udkørslen fra parkeringspladsen. Lokalrådet har længe efterlyst en bedre cykelforbindelse til Silkeborg, og i budgettet for i år er der afsat 5 millioner kroner til projekter. Det er endnu ikke besluttet, hvordan pengene skal bruges, men lokalrådet håber på sigt på en egentlig sikker cykelsti. Den danske landsholdsspiller Mads Svane Knudsen står foran en pause i de kommende måneder. Efter at have døjet med knæproblemer siden slutspillet i april, skal playmakeren i morgen opereres i knæet. Han havde ellers håbet, at intens genoptræning over sommeren kunne afværge en operation. Det siger han til Midtjyllands Avis og frygter for sin deltagelse ved VM i januar, fordi han senere på efteråret misser en landsholdssamling. I juni blev det offentliggjort, at Mads Svane i sommeren 2027 skifter til Aalborg Håndbold. En 22-årig mand fra Ungarn afviser at have bortført en 15-årig dansk pige fra Hedensted. Ifølge Ekstrabladet var de to kærester, og manden siger, at pigen frivilligt tog med ham til Ungarn. Han fortæller samtidig, at han troede, hun var 18 år. Pigen blev efterlyst og senere fundet i Ungarn med hjælp fra ungarsk politi. Hun er siden bragt tilbage til Danmark. Den 22-årige er fængslet in absentia, sigtet for frihedsberøvelse.
1: Tak til Dan Jensen for en opdatering på nyhederne. I dag der er det klaret op med lidt eller nogen sol, og det bliver mest tørt. Vinden bliver jævn til frisk, og temperaturen vil ligge mellem 17 og op til 20 grader i dag. I aften tørt med nogen eller en del med nogen sol, og i løbet af natten bliver det tørt og til dels klart vejr. Vinden forbliver jævn til frisk, og temperaturen vil ligge mellem 10 og 16 grader varme. Og temperaturen lige nu i Silkeborg den her mandag siger 16 grader. I kig på trafikken, så er der ikke noget at melde om. Ikke nogen trafikmeldinger i hvert fald, men skulle du have noget til den, så vil jeg rigtig gerne høre fra dig på 40 25 6 7 8 9. God tur. Klokken er 9:33.
0: Vejret præsenteres af Radio Silkeborg-appen. Hent den i App Store eller på Google Play. Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest. Sommertilbud sidste chance 17. august.
2: Velkommen til Collection, din dametøjsbutik i Kjellerup, kun 15 minutter fra både Silkeborg og Viborg. Vi har områdets største tøjudvalg fra størrelse 36 til størrelse 56. Collection tilbyder en lang række kendte mærker og står klar til at yde en god service i hyggelige omgivelser. Vi ses i Collection, Vestergade 9, Kjellerup. Gratis parkering, lige ved døren.
3: Crazy Days hos Bike World Silkeborg.
4: Spar tusindvis af kroner på racer gravelcykler hos Bike World. Store besparelser på hele det store udvalg af racer gravelmodeller. Det er fuldstændig vanvittigt, så skynd dig til Crazy Days hos Bike World lige nu.
5: Du har styr på dit håndværk, men arbejder din hjemmeside lige så hårdt som dig? Virker den, eller koster den af kunder? Hos reklamebyrået Advisor tilbyder vi dig en gratis digital tilstandsrapport. Vi gennemgår hastighed, brugervenlighed og indhold, og viser dig præcis, hvor du kan forbedre din side og få flere henvendelser. Klar indsigt, konkrete anbefalinger, ingen forpligtelser. Få testet din hjemmeside gratis på advisor.dk.
6: Blikker, revision og rådgivning gør det nemt for dig at have styr på din virksomhedsregnskab. Vi er nærværende, engagerede og altid til rådighed med relevant kommunikation i øjenhøjde. Blikker, revision og rådgivning. Hos os er du ikke bare et nummer i rækken.
7: Kom til 10 års jubilæum ved Danmarks største vejfest. Oplev Christoffer, Medina, Suspekt, Annika, Hågorm, Gilly og flere andre. Sommertilbud. Spar 400 kroner. Sidste chance mandag den 17. august på vejfesten.dk.
8: Hej nabo, hvor går turen hen denne gang?
9: Ned til solen.
8: Igen?
9: Ja, vi skal ned og afprøve vores nye solbriller med styrke.
10: Pas på den skarpe sol. Vi giver et par gratis Prego solbriller med din styrke, når du køber et par nye briller. Selvfølgelig gratis synsprøve. Vi ses hos Farstad Optik i Søndergade i Silkeborg og Bytorvet i Ry.
3: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest. Sommertilbud sidste chance 17. august.

0: Du lytter til Radio Silkeborg, klokken 21 minutter i 10. I sidste uge, der skød vi jo gang i en konkurrence, hvor vi har sat en pølsevogn på højkant med 100 hotdogs. Det er fra Silkeborg Slagteren og den rullende pølsemand. Og vi fortsætter simpelthen med at have deltagere igennem, som skal prøve at sige nu, inden pølsen sprækker, men samtidig kom så tæt på som muligt. Og i øjeblikket, der er rekorden sat af Martin, jeg havde med torsdag sidste uge, som er 6 sekunder for sprækket. Og hende, der skal prøve at slå Martin i dag, det er dig, Christina. Godmorgen.
1: Godmorgen.
0: Hvis du nu vinder den her pølsevogn, har du så gjort dig nogle tanker om, hvad du vil bruge den til?
1: Jamen, jeg har fødselsdag lige om en måneds tid, så det ville jo være helt perfekt dertil.
0: Hold det op, absolut. Ja, så skal der holde stor fest, måske.
1: Ja, i hvert fald lidt større, end vi plejer, tænker jeg.
0: Altså, jeg tænker i hvert fald, at du skal samle nogle mennesker, så I kan få spist de her 100 hotdogs, fordi det er alligevel en del.
1: Ja. Ja, lige præcis.
0: Jamen Christina, lad os se, om det ender sådan. I hvert fald så har du mulighed for at komme og give skud i bøssen nu. Du skal sige nu, inden pølsen sprækker, men samtidig komme så tæt på sprækket som muligt. Og det er så mindre end 6 sekunder. Er du klar på det?
1: Ja. Det er jeg.
0: Mega fedt. Og lige for en god ordens skyld, så lad os lige tage sprækket endnu en gang. Det lyder sådan her. Og det er så det spræk, du skal undgå. Så hvis jeg nu bare tæller ned, Christina, så siger du nu på et eller andet tidspunkt, når du føler for det, okay?
1: Ja, det er aftalt.
0: Fedt. 3, 2, 1.

0: Den steger videre, Christina.
1: Oh my god.
0: Og nu kommer sprækket så ved det 24. sekund. Du er 8 sekunder fra. Det var ellers meget, meget tæt på.
1: Ja.
0: Ja, men ikke nok, desværre. Nej. Jeg håber, Christina, du får en fantastisk fødselsdagsfejring alligevel.
1: Det satser vi på, ja.
0: Ja, det er godt, og god dag til dig.
1: Ja, i lige måde.
0: Tak, hej.
2: Silkeborgs bedste morgen med Michelle. Yeah. Godmorgen. Radio Silkeborg.

Det blev altså ikke Christina, som slog Martin i den her omgang i vores konkurrence med en pølsevogn fra Silkeborgslagteren og den rullende pølsemand 8 sekunder fra sprækket. Men tusind tak for indsatsen. Martin, han er den, der fører fortsat fra torsdag med 6 sekunder for sprækket. Og mener du, at du kan slå det, jamen så tilmeld dig konkurrencen 4025 6789, hvor du skriver dit navn og pølsevogn, så har du tilmeldt dig. Og så skal du ellers holde dig ved mobilen i morgen klokken 9:30, når jeg ringer til næste deltager. Klokken, den er 9:45. Mit navn er Michelle. Det var alt for mig og Silkeborgs bedste morgen i dag. Lars er tilbage på pinden fra klokken 1 i eftermiddag, så jeg vil bare ønske dig en rigtig dejlig mandag. Vi lyttes ved igen i morgen fra klokken 6. Hej.

0: sponsoreres af Danmarks største vejfest. Sommertilbud sidste chance 17. august.
1: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
2: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet, andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner. Flere værende pukkenbrød til en 20'er. Og 1 kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
2: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
3: Godt nyt til dig, der pendler til arbejde. Kørselsfradraget er forhøjet for hele 2026. Men du skal selv gøre noget, hvis du vil have gavn af de højere satser allerede i år. Så gå ind på skat.dk og ret dit kørselsfradrag.
4: Maxi Zoo. Fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxi Zoo. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxi Zoo. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxizoo.dk. Maxi Zoo. Alt til dit kæledyr.
5: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
6: I Føtex finder du smagfuld fisk fra Skagen Food. Et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.
7: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest. Sommertilbud. Sidste chance 17. august.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: Bjerringbro Silkeborg-profilen Mads Svane Knudsen står foran en pause i de kommende måneder. Efter at have døjet med knæproblemer siden slutspillet i april, skal playmakeren i morgen opereres i knæet. Han havde ellers håbet, at intens genoptræning over sommeren kunne afvæve en operation. Det siger han til Midtjyllands Avis og frygter for sin deltagelse ved VM i januar, fordi han senere på efteråret misser en landsholdssamling. I juni blev det offentliggjort, at Mads Svane i sommeren 2027 skifter fra BSO til Aalborg Håndbold. Statsminister Mette Frederiksen forsvarer nu sin stramme kurs i sagen om de mange migranter i den spanske by Ceuta. I dag skriver hun i et fælles Facebook-opslag med Italiens premierminister Meloni, at de ikke vil acceptere ukontrolleret migration til Europa. Mette Frederiksen har tidligere luftet tanken om at suspendere Spanien fra Schengen-samarbejdet, og det har vagt intern kritik i regeringen. Omkring 72.000 personer trængte ind i Ceuta, men ifølge de spanske myndigheder er næsten alle nu vendt tilbage til Marokko. Forbrugerpriserne var i juli 1,7% højere, end de var i samme måned sidste år. Det viser en opgørelse fra Danmarks Statistik i dag. Den tilsvarende stigning i juni var på 1,9%. Inflationen er dermed faldet på månedsbasis. Det er bemærkelsesværdigt i en periode, hvor krigen i Iran har ført til store udsving i energipriser og på forskellige råvarer. Men den grønne omstilling har gjort os mere robuste over for store udsving i oliepriserne, konstaterer cheføkonom i Dansk Erhverv, Tore Strammer. Først skyde over den sydlige del af regionen, stadigvis lidt regn. Ellers klarer det op med lidt eller nogen sol og stort set tørt vejr. Temperatur i Østjylland mellem 17 og 20 grader og varmest mod øst.
0: Vejret præsenteres af Radio Silkeborg-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.

0: præsenteres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebil og værksted.
1: Hos Biltema finder du varer, du ikke kan få andre steder. Og geniale ting, du ikke anede eksisterede. Tjek det. Hos Biltema. Meget mere end bare bil. En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
2: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
3: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder på spil. Og fredag er ingen undtagelse. Spil med inden klokken 19 i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen Pollock-chokolade til 30, og en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
6: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
5: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
6: En ekstra ferie?
5: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
7: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
8: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
0: Silkeborgs bedste middag præsenteres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebil og værksted.

0: sponsoreres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebil og værksted.
1: Du har ventet i 18 år på at komme i gang. Så behøver det ikke lige frem at tage en evighed at få det kørekort, vel? Kørekort til bil eller motorcykel, så er Kvik Trafik de hurtigste og garanteret din sjoveste vej til dit kørekort. Mød os i trafikken på Facebook og på kviktrafik.dk. Kvik Trafik. En hurtig vej til dit kørekort.
2: Kom til Ilfest Regatta i Silkeborg, torsdag den 13. til lørdag den 15. august. Fri entré for alle. 40 koncerter, 7 gange festfyrværkeri, street food, festsejlads og aktiviteter for familie og børn. Stort åbningsarrangement og late night torsdag fra 15.30. Se program og praktisk info på regattaen.dk.
3: Kom til 10 års jubilæum ved Danmarks største vejfest. Oplev Christoffer, Medina, Suspekt, Annika, Hågorm, Gilly og flere andre. Sommertilbud. Spar 400 kroner. Sidste chance mandag den 17. august på vejfesten.dk.
4: Hyat. Det er da nemt at lægge fliser.
5: Skat. Terrassen hælder.
6: Spring YouTube over. Rosendal Anlægsgartner klarer terrasser og indkørsler professionelt. Rosendal Anlægsgartner. Det bliver lige første gang.
7: Shh, kan du høre det? Det er naturen, der kalder. Når udendørslivet trækker i dig, så kom forbi Christian O. Skov i Bording. Her finder du altid et bredt udvalg i tøj og sko, samt alt til jagt og fritid. Bliv klædt ordentligt på i mærker som Babur, Fjeldreven og Eko. Se mere på koskov.dk.
8: Gigantisk elcykeludsalg hos Bike World.
9: Alle elcykler stærkt nedsat. Vi rydder op, og alt skal væk. Spar tusindvis af kroner på elcykel. Det er helt vildt, og det er først til mølle hos Bike World Silkeborg.
10: Hos bedemand Kjellup Ans møder vi dig altid med nærvær, ærlighed og stor faglighed. Vi har altid tid til dig, uanset hvornår du har brug for os. Få en smuk og mindeværdig afsked i trygge rammer. Bedemand Kjellup Ans, din lokale bedemand, spørger efter Henriette Bøge Pedersen.
0: Silkeborgs bedste middag præsenterer sig Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebil.

0: præsenterer sig Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebil og værksted.
1: Little Plus fejrer fødselsdag. Fra søndag får du madværket kyllingebrystfilet til en 20 med Little Plus. Prisen uden Little Plus er op til 34,95. Little, det betaler sig.
2: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
3: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
2: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
4: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
5: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
6: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
7: Skal du have super service, så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
8: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
9: I Rema 1000 vil vi gøre det lettere at vælge økologisk i hverdagen. Derfor har vi omkring 400 økologiske varer på hylderne i alle vores butikker. Vi prioriterer danske og lokale producenter, og vi er blandt andet medejere af Gram Slot i Sønderjylland. Rema 1000. Meget mere økologi.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en frisklavet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
12: Gå ikke glip af slutsalget på alle havemøbler og andre varer til udelivet i Jysk. Spar op til 60%. Vi tømmer butikken. Kig forbi din lokale Jysk butik, eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
13: Hvad skal vi have til aftensmad?
14: Skal vi have tacos?
15: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
16: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som i prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny. Vi holder med.
17: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordemoder, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
0: Silkeborgs bedste middag præsenterer sig Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebil og værksted.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: Bjerring Bro Silkeborg-profilen Mads Svane Knudsen står foran en pause i de kommende måneder. Efter at have døjet med knæproblemer siden slutspillet i april, skal playmakeren i morgen opereres i knæet. Han havde ellers håbet, at intens genoptræning over sommeren kunne afvæve en operation. Det siger han til Midtjyllands Avis og frygter for sin deltagelse ved VM i januar, fordi han senere på efteråret misser en landsholdssamling. I juni blev det offentliggjort, at Mads Svane i sommeren 2027 skifter fra BSO til Aalborg Håndbold. Dansk Folkeparti får med 12,4% af stemmerne sin højeste tilslutning hos analyseinstituttet Voxmeter siden april 2019. Det fremgår den måling, som instituttet i dag har offentliggjort, og som er den første af slagsen efter sommerferien. Står Voxmeter-målingen til trone, vil det gøre Dansk Folkeparti til det næststørste parti i Folketinget efter Socialdemokratiet, der står til 21,1% af stemmerne. Omkring 50 demonstranter er blevet frihedsberøvet ved Therma i Løgstrup ved Aarhus. Demonstranterne har siden omkring klokken 5 i morges opholdt sig ved virksomheden og gik blandt andet på vejen. Samtidig er flere skilte og vinduespartier ved Therma blevet overhældt med maling. Flere personer er sigtet efter færdselsloven, og flere har nægtet at oplyse deres navn til politiet. De bliver anholdt og taget med på politigården, oplyser Østjyllands Politi. Vesteuropa har netop været igennem den varmeste juni og juli, der nogensinde er målt. Gennemsnitstemperaturen for de to måneder tilsammen lå på 21,62 grader. Dermed slår de to måneder normalen for 1991-2020 med 2,79 grader. Den ekstreme varme har ført til tørke, lav vandstand i flere store floder og omfattende naturbrande i især Spanien og Frankrig. Først skyde over den sydlige del af regionen stedvis lidt regn. Ellers klarer det op med lidt eller nogen sol og stort set tørt vejr. Temperatur i Østjylland mellem 17 og 20 grader og varmest mod øst.
0: Vejret præsenteres af Radio Silkeborg-appen. Hent den i App Store eller på Google.

0: Præsenteres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebil og værksted.
1: Kom til 10 års jubilæum ved Danmarks største vejfest. Oplev Christoffer, Medina, Suspekt, Annika, Hågorm, Gilly og flere andre. Sommertilbud. Spar 400 kroner. Sidste chance mandag den 17. august på vejfesten.dk.
2: Denne uge til Nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 10 kroner, 3-stjernet pålæg til 10 kroner og 500 gram gamle Mølle solsikkerobrød til kun 5,95. Gælder til og med fredag den 14. august. Gå i Netto.
3: Er du træt af kedelige spil? Hos Kambobet

0: odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. Kampobet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
1: Hvad skal jeg til aftensmad?
2: Skal vi have tacos?
3: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
4: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
5: Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk og giv dit udrum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk, et godt tilbud.
6: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Mathilde kakaoskummelmælk 9,95, en vandmelon til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Vælg lille juice til 19,95. Velkommen i Meny.
7: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
8: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
9: Silkeborgs bedste middag præsenteres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varer.

0: leveres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebil og værksted.
1: Køb eller salg af bolig er en stor beslutning. Skøde, refusionsopgørelse og forbehold, der er meget at holde styr på. Hos Borghus Ret og Rådgivning hjælper vi dig sikkert gennem hele ejendomshandlen. Borghus Ret og Rådgivning. Juridisk tryghed, når det gælder. Se mere på borghusrådgivning.dk.
2: Vi giver sommeren mere smag hos K-Barbecue. All you can eat koreansk barbecue og sushi nu med Wagyu hele sommeren. Mere smag, mere saft, mere at glæde sig til. Grill selv ved bordet og oplev den autentiske koreanske barbecue-stemning. Book på k-bbq.dk. K-Barbecue. Sommerens bedste barbecue-oplevelse.
3: Kens Pølser og Food Truck leverer maden til alle slags fester, rejsegilder, natmad, åbent hus og meget andet. Gå ind på kelspølser.dk og få et tilbud, eller ring 51 32 42 90. Skal der være fest? Kelspølser.dk.
4: Hej, det er Harald fra ABC iCast. Vi er den største udbyder af have- og pakmaskiner i Midtjylland. 500 kvadratmeter butik fyldt med havemaskiner fra Stiga, Jonseret, Honda, Eco, Kopkadet og Hostler. Hos os får du faglig betjening, og vores værksted servicerer alle maskiner i have- og pakksektoren. Du finder os i HI Park ved motorvejen. Tjek ABC iCast før din næste køb af havetraktor, husgryder eller robotklipper.
5: Kom til Ilfest Regatta i Silkeborg, torsdag den 13. til lørdag den 15. august. Fri entré for alle. 40 koncerter, 7 gange festfyrværkeri, street food, festsejlads og aktiviteter for familie og børn. Stort åbningsarrangement og late night torsdag fra 15.30. Se program og praktisk info på regattaen.dk.
6: Køreskole ind er Silkeborgs køreskole med rum til alle og fokus på den enkelte. Vi arbejder ud fra dine behov og udfordringer. Find os på køreskole-ind.dk.
0: Silkeborgs bedste middag præsenteres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebil og værksted.

0: sponsoreres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebil og værksted.
1: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
2: Lige nu i Rema 1000. 1 kilo Samsø-kartofler. Kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
3: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog og ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
5: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 57 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
6: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. home-tex.dk.
7: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Klovborg skæreost til 49 kroner. Fun, Scoop, Rynkeby, tørst eller frugtbrus til 10 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
8: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
9: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
10: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner. Flere værende pukkenbrød til en 20'er. Og et kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
11: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
12: Hey, Sten, se den forud der. Far, nu.
13: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
14: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag en pose BKI formalet kaffe til 34 kroner. Få 6 ruller lampe køkkenrulle til 25 eller 24 ruller toiletpapir til 49. Og spar op til 30% på udvalgt Lego og legetøj. Hvem kan? Bilka.
0: Silkeborgs bedste middag præsenteres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebiler.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: De mange sommergæster ved badesøen De Små Fisk i Sejs skaber problemer for trafiksikkerheden. Når parkeringspladsen i området er fyldt, parkerer bilister ulovligt på cykelstien langs Sejsvej, skriver Midtjyllands Avis. Det tvinger cyklister ud på kørebanen og kan også give farlige situationer ved udkørslen fra parkeringspladsen. Lokalrådet har længe efterlyst en bedre cykelforbindelse til Silkeborg, og i budgettet for i år er der afsat 5 millioner kroner til projekter. Det er endnu ikke besluttet, hvordan pengene skal bruges, men lokalrådet håber på sigt på en egentlig sikker cykelsti. Bilsalget i Region Midtjylland steg markant i juli. Der blev indregistreret 3.298 nye personbiler, hvilket er en fremgang på 26,4% sammenlignet med juli sidste år. Det er den største månedlige vækst i regionen i år. Elbilerne står fortsat stærkt. 2.557 nye biler var elektriske, svarende til mere end 3 ud af 4 nye registreringer. FIFA-præsident Gianni Infantino har brugt tilliden gennem bedrag. Sådan lyder den hårde kritik i dag i en fælles erklæring fra tre fodboldforbund, herunder UEFA. Sagen handler om forslaget om at sælge andele af FIFAs turneringer til private investorer. Selvom Infantino har trukket forslaget tilbage, er utilfredsheden stadig enorm. I erklæringen skriver forbundene, at præsidenten har sat sig selv over fællesskabet. Derfor kræver de, at en uafhængig tredjepart skal gennemgå forslaget i en rapport. Fodbold tilhører nemlig ikke en enkelt person, lyder det. Mærsk fortsætter gradvist med at genoptage sejladsen via Suezkanalen og dermed det Røde Hav. I dag oplyser det danske rederi, at det omlægger ruten AE19, der forbinder Asien, Saudi-Arabien og Europa. Ændringen gælder fra dags dato og betyder, at skibene på ruten ikke længere sendes syd om Afrika. Først skyde over den sydlige del af regionen, stedvis lidt regn. Ellers klarer det op med lidt eller nogen sol og stort set tørt vejr. Temperatur i Østjylland mellem 17 og 20 grader og varmest mod øst.
0: Vejret præsenteres af Radio Silkeborg-appen. Hent den i App Store eller på Google Play. Radio

0: præsenteres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebil og værksted.
1: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
2: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 10 kroner, 3-stjernet pålæg til 10 kroner og 500 gram gamle Mølle solsikkerubrød til kun 5,95. Gælder til og med fredag den 14. august. Gå i Netto.
3: Hey, Sten, se den forud der. Far, nu.
4: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
5: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Lidl Plus fejrer fødselsdag. Fra søndag får du madværket kyllingebrystfilet til en 20 med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er op til 34,95. Lidl, det betaler sig.
2: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: leveres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebil og værksted.
1: Undgå, at dit nye badeværelse bliver en flad fornemmelse. Besøg Vangvedvængets VVS i Vål og oplev det hele in real life og i det rigtige perspektiv. Vores store udstilling viser dig mulighederne, så du kan træffe de rigtige valg, og den personlige service er en selvfølge. Hos Vangvedvængets VVS på Vangvedvænget i Vål.
2: Kom til Ilfest Regatta i Silkeborg, torsdag den 13. til lørdag den 15. august. Fri entré for alle. 40 koncerter, 7 gange festfyrværkeri, street food, festsejlads og aktiviteter for familie og børn. Stort åbningsarrangement og late night torsdag fra 15.30. Se program og praktisk info på regattaen.dk.
3: Kom til 10 års jubilæum ved Danmarks største vejfest. Oplev Christoffer, Medina, Suspekt, Annika, Hågorm, Gilly og flere andre. Sommertilbud. Spar 400 kroner. Sidste chance mandag den 17. august på vejfesten.dk.
4: Ja, ja, det skal nok holde. Nå, der er en grund til, at man ringer til en tømrer. Ring til Tømrer Agerbo på 60 63 29 38.
5: Nu er det tid til en lille beretning fra Silkeborg. Flytte forretningen, vi har virkelig noget at flytte med.
6: Jo, se, det hele det startede i 1904. Det første flyttelæs, det blev trukket af kviger. Men tiderne skifter.
7: Skifter? Hvem sagde skifter? Skifter?
6: Og vi kan opbevare helt uden digedar. Der er faktisk næsten ingenting, vi ikke kan klare.
7: Ja, det skulle da lige være. Svigermor? Nej, det er farlig gods.
8: Silkeborg Flytteforretning. Det er også med de gule flyttebusser.
9: Crazy Days hos Bike World Silkeborg.
10: Spar tusindvis af kroner på racer gravelcykler hos Bike World. Store besparelser på hele det store udvalg af racer gravelmodeller. Det er fuldstændig vanvittigt, så skynd dig til Crazy Days hos Bike World lige nu.
11: Kelsvognen.dk udlejer blandt andet lifte, sakslifte, toiletvogne, miljøvogne, fryser og køletrailer og pionervogne. Så skal du leje vogne privat, erhverv eller via forening, så få et tilbud fra Kelsvognen.dk.
0: Silkeborgs bedste middag præsenterer sig Hoffmann Biler. Det sikre valg af varer.

0: præsenteres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebil og værksted.
1: I Rema 1000 vil vi gøre det lettere at vælge økologisk i hverdagen. Derfor har vi omkring 400 økologiske varer på hylderne i alle vores butikker. Vi prioriterer danske og lokale producenter, og vi er blandt andet medejere af Gram Slot i Sønderjylland. Rema 1000. Meget mere økologi.

0: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet, andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
1: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner. Galle og Jessen Pollock-chokolade til 30. Og en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
3: Så er der kæmpe cykelfest hos T-Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
4: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner. Flere værende pukkenbrød til en 20'er. Og 1 kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
5: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
6: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
7: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
8: I Føtex finder du smagfuld fisk fra Skagen Food. Et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre klargjorte specialiteter, der lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.
9: Silkeborgs bedste middag præsenteres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebil og værksted.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg. De mange sommergæster ved badesøen De Små Fisk i Sejs skaber problemer for trafiksikkerheden. Når parkeringspladsen i området er fyldt, parkerer bilister ulovligt på cykelstien langs Sejsvej, skriver Midtjyllands Avis. Det tvinger cyklister ud på kørebanen og kan også give farlige situationer ved udkørslen fra parkeringspladsen. Lokalrådet har længe efterlyst en bedre cykelforbindelse til Silkeborg, og i budgettet for i år er der afsat 5 millioner kroner til projekter. Det er endnu ikke besluttet, hvordan pengene skal bruges, men lokalrådet håber på sigt på en egentlig sikker cykelsti. Bilsalget i Region Midtjylland steg markant i juli. Der blev indregistreret 3.298 nye personbiler, hvilket er en fremgang på 26,4% sammenlignet med juli sidste år. Det er den største månedlige vækst i regionen i år. Elbilerne står fortsat stærkt. 2.557 nye biler var elektriske, svarende til mere end 3 ud af 4 nye registreringer. Der har været usædvanligt meget gang i bryllupsklokkerne i år. Alene i juni blev godt 5.100 par gift. Det er det højeste antal for en juni måned i mindst 20 år. Det viser en opgørelse fra Danmarks Statistik. Travlheden skyldes især den særlige dato, 26.6.26. 47 personer blev i morges anholdt ved Terma i Lystrup i forbindelse med en demonstration. Østjyllands politi var til stede efter en større gruppe, siden omkring klokken 5 havde opholdt sig ved virksomheden. Demonstranterne gik på vejen og fulgte ifølge politiet ikke gentagne påbud om at flytte sig. Derfor blev de fjernet og anholdt. Samtidig efterforsker politiet et hærværk, hvor flere skilte og vinduespartier ved Terma er blevet overhældt med maling.
1: Vi kigger på vejret først, lidt overskyet vejr med muligvis lidt regn. Men i løbet af eftermiddagen, så klarer det op med lidt eller nogen sol og stort set tørt vejr. Temperaturen, den vil i dag ligge mellem 17 og 20 grader, og vinden den tiltager og bliver jævnt til frisk.
0: Vejret præsenteres af Radio Silkeborg-appen. Hent den i App Store eller på Google Play. Radio Silkeborg. Mere for ørerne.

400 over 13, Sanja Spyro og hendes Material Lover. Med den også velkommen til en ny uge her på Radio Silkeborg. Eftermiddag. Vi skal i gang med eftermiddagsradioen på en dag, hvor skolerne er startet. Det vender vi lidt tilbage til. Og så skal vi have en lille lynkonkurrence i den her time. Der skal du altså lige spidse ørerne, hvis du har lyst til at komme ud og se fodbold på Jysk Park i aften. For jeg har 2x2 billetter, som vi sætter på højkant lige om lidt. Og det kræver altså, at hvis du er så heldig, så du går hen og vinder, så skal du kunne nå at komme ind og hente dine fodboldbilletter inden klokken 15, fordi der er dørene altså lukket. Så derfor, hvis du har mulighed for at nå at hente billetter inden klokken 15 i eftermiddag, ja, så har du altså muligheden for at være med i konkurrencen om de her billetter. Det er også første skoledag for, som jeg sagde, en masse elever. Et kæmpestort band har spillet deres sidste festivalkoncert, og så skal vi også en lille smule omkring regattaen, som jo starter op nu her på torsdag.

Lidt dansk musik her på en mandag eftermiddag. Plæst var det her sammen med Caroline Mausing og et nummer, som hedder Før det kan gå op. Og Plæst, ja, de spillede faktisk på Smukfest i går aftes. Vi skal sætte gang i en lille lynkonkurrence, hvor jeg finder to vinder af to billetter til fodbold i aften. For SIF tager jo altså imod OB i aften, der kampstart klokken 19, og fanzone den åbner sædvanen to timer før. Hvis du kunne tænke dig at være med i konkurrencen, så kræver det, at du kan nå at komme ned og hente billetterne inden klokken 15 her nede på radioen. Og hvis du kan det, så skal du lige til at finde din mobiltelefon frem. Send en sms her ind til studiet, hvor du lige skriver, jeg vil da til fodbold, og så dit navn. Send den på 40 25 6789, så er du altså med i konkurrencen. Og det gælder simpelthen om at være blandt de hurtigste, hvis man altså har lyst til at komme gratis til fodbold i aften.

0: Jeres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebil og værksted.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommershow. Alt til boldspil og vandshow i haven.
2: Hvad skal vi have til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
4: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
5: Det er en sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
6: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
7: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog&ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog&ID eller på Bog&ID.dk.
8: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
9: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Klovborg skæreost til 49 kroner. Fun, Scoop, Rynkeby, tørst eller frugtbrus til 10 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
10: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
11: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
10: Møder og mails, fakturer.
11: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
10: Nå, hvad skal jeg så have?
11: Kom lige med.
12: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
0: Silkeborgs bedste middag præsenterer sig Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebil.

1000 år hedder nummeret her, og det var jo altså Gops sammen med Rasmus Seebach og Ankerstjerne. Regattaen begynder og nærmer sig. Det er jo altså på torsdag, at regattaen her i Silkeborg skydes i gang. Og det betyder faktisk, at der er fuld gang i arbejdet omkring opbygningen af årets regatta. Og det betyder altså måske lidt ændringer omkring parkeringspladser og veje og så videre her i løbet af det næste stykke tid. Og en af de her ting, som er lidt problematiske for dem, der bygger regattaen op i øjeblikket, det er, at der er nogle parkeringspladser, der er blevet lukket. Og det er altså markeret med kæmpe store skilte, at parkeringspladsen er lukket. Men der holder altså stadigvæk biler nogle af de her steder, hvor der er skiltet med, at der er blevet lukket for adgangen til parkeringspladsen. Og det betyder jo altså, at de her biler, de skal flyttes. Så hvis du har en bil holdende et eller andet sted, hvor du godt ved, at der står et skilt om, at parkeringspladsen den er lukket på grund af regattaen, ja, så er det altså en rigtig god idé at få den fjernet. For så frem den ikke bliver fjernet, ja, så er det jo altså lidt svært at komme i gang med at opbygge selve regattaen. Så det er altså lige en opfordring til at lige tænke over, hvor du parkerer. Hvis der står nogle skilte, hvor der står, at parkeringspladsen er lukket, ja, så er det altså absolut ikke nogen god idé at lige kaste sin bil der. She's

Her med et kæmpe, kæmpe hit fra Dua Lipa, nummeret her, det hedder jo altså Houdini. Vi er i gang i en lynkonkurrence om 2x2 billetter til at komme en tur til fodbold i aften, for det er jo altså sådan, at SIF i aften spiller sæsonens anden hjemmekamp, og det er mod OB, og der er kampstart til klokken 19 i aften. Hvis du kunne tænke dig at være med i konkurrencen om de her billetter, så tag lige og send en sms her ind til studiet på 4025 6789, skriv jeg vil til fodbold i tekstfeltet, og så lige dit navn, så er du altså med i konkurrencen, og lige om lidt, så finder jeg altså to heldige vindere af to billetter.

0: af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebil og værksted.
1: Har du eller kender du en, der har brug for høreapparater? Så er Danny fra Den Mobile Høreklinik klar til at hjælpe dig. Han kommer hjem til dig i dit eget hjem og tager en gratis og uforpligtende høreprøve. Ring på 52 800 888 og lad Den Mobile Høreklinik hjælpe dig.
2: Kom til 10 års jubilæum ved Danmarks største vejfest. Oplev Christoffer, Medina, Suspekt, Annika, Hågorm, Gilly og flere andre. Sommertilbud. Spar 400 kroner. Sidste chance mandag den 17. august på vejfesten.dk.
3: Du har styr på dit håndværk, men arbejder din hjemmeside lige så hårdt som dig? Virker den, eller koster den af kunder? Hos reklamebureauet Advisor tilbyder vi dig en gratis digital tilstandsrapport. Vi gennemgår hastighed, brugervenlighed og indhold, og viser dig præcis, hvor du kan forbedre din side og få flere henvendelser. Klar indsigt, konkrete anbefalinger, ingen forpligtelser. Få testet din hjemmeside gratis på advisor.dk.
4: Hos bedemand Kjellup Ans møder vi dig altid med nærvær, ærlighed og stor faglighed. Vi har altid tid til dig, uanset hvornår du har brug for os. Få en smuk og mindeværdig afsked i trygge rammer. Bedemand Kjellup Ans. Din lokale bedemand spørger efter Henriette Bøge Pedersen.
5: Du skat, enten skal vi have lagt den pilskæve indkørsel op, eller så skal vi ud og købe Monster Truck.
6: Ja, så er det nok bedst og billigst at ringe til Rosendal Anlægsgartner. Vi klarer din indkørsel og terrasse professionelt. Rosendal Anlægsgartner, når det skal ligge lige.
7: Velkommen til Collection, din dametøjsbutik i Kjellerup, kun 15 minutter fra både Silkeborg og Viborg. Vi har områdets største tøjudvalg fra størrelse 36 til størrelse 56. Collection tilbyder en lang række kendte mærker og står klar til at yde en god service i hyggelige omgivelser. Vi ses i Collection, Vestergade 9, Kjellerup. Gratis parkering lige ved døren.
0: Silkeborgs bedste middag præsenteres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebil og værksted.

Teddy Swims og hans helt, helt store hit i øjeblikket, Mr. No It All. Vi havde i sidste uge, og også i denne her uge, en konkurrence kørende, hvor jeg synes, det er en fed konkurrence. Mega fed konkurrence. Måske fordi jeg godt kan lide hotdogs, men at det, man har muligheden for at vinde, jamen det er en pølsevogn, der lige kommer hjem til dig med 100 hotdogs. Det vil sige, du kan altså invitere alle dine venner lige til at komme omkring en aften eller en eftermiddag, hvad ved jeg. Og så, ja, så vinder du altså din egen pølsevogn, og det er altså en konkurrence, vi laver i samarbejde med Silkeborg Slagterne og den rullende pølsemand. For at være med i konkurrencen, så skal man altså tilmelde sig, og det er i morgenradioen her på Radio Silkeborg, at Michelle, hun kører den her konkurrence. Så hvis du er vild med hotdogs eller bare pølser generelt, så synes jeg lige, at du skal lytte til lidt med i morgen tidlig, for der får du altså endnu en mulighed for at være med i konkurrencen.

Darling var det her, og hendes kæmpe hit i øjeblikket, det hele værd. Vi har haft en lille lynkonkurrence kørende omkring fodboldbilletter til at komme en tur ud på Jysk Park i aften og opleve Superliga-fodbold til Shifter imod OB. Og der er altså kampstart til klokken 19. Jeg har trukket to heldige vinder ud, og det er en, der hedder Lena, og så er det en, der hedder Brian. Tusind stort tillykke til jer begge to. I skulle meget gerne have fået en sms herinde fra studiet. Og så gælder det altså om at lige komme omkring hernede inden klokken 15, fordi at det bliver man altså nødt til, hvis man skal ud og nå og se fodbold i aften.

0: præsenteres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebil og værksted.
1: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
2: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
3: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
4: Tak.
3: Ja, du blev jo træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
4: Dips, det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
3: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
5: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 57 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
6: Little Plus fejrer fødselsdag. Fra søndag får du madværket kyllingebrystfilet til en 20 med Little Plus. Prisen uden Little Plus er op til 34,95. Little, det betaler sig.
7: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
8: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
9: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
10: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
11: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
12: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
13: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
14: Emma! Emma!
15: Ja, mor?
14: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
15: Hvad snakker du om?
14: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
16: 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
17: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamore, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
18: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Hos McDonald's.
19: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
20: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
21: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som i prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny, vi holder af mad.
0: Silkeborgs bedste middag præsenteres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebil og værksted.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: Der er stor efterspørgsel på ejerlejligheder i Silkeborg, hvor udbuddet er det laveste siden 2017. Ved udgangen af juli var kun 41 lejligheder til salg i kommunen. Det var omkring halvt så mange som de to foregående år, skriver Midtjyllands Avis. Ifølge en lokal ejendomsmægler så skyldes udviklingen både få nye byggeprojekter og stigende efterspørgsel. Flere villaejere i 40'erne vælger nemlig at flytte til lejlighed i byen. Samtidig er køberne blevet mere trygge ved de høje priser på nyere lejligheder, som har vist sig at holde værdien. Rekordmange par sagde ja til hinanden i juni måned. Med 5.161 vielser blev det den travleste juni siden 2007, det viser nye tal fra Danmarks Statistik. Særligt datoen den 26.6.26 skabte travlhed på rådhusene. I alt blev 14.974 par gift i første halvår, og det er det højeste antal siden 2008, oplyser Sampension. Samtidig faldt antallet af skilsmisser i første halvår til godt 6.400 fra knap 7.800 i samme periode sidste år. 230 mennesker har krydset den engelske kanal i en enkelt båd og er ankommet til Storbritannien. Det skriver britiske medier i dag herunder BBC. Der er tale om det største antal mennesker på en enkelt båd registreret hidtil. En talsperson for det britiske indenrigsministerium kalder hændelsen et eksempel på kriminelle banders hensynsløse og farlige taktikker. Samtidig peger talspersonen i udtalelsen på, at der har været færre ankomster med båd i år end de foregående år.
2: Vi kigger på vejret her i løbet af eftermiddagen, får vi lidt opklaring, der giver os lidt eller nogen sol og stort set til tørt vejr. Temperaturen den vil ligge mellem 17 og 20 grader, og vinden den tiltager og bliver jævnt til frisk.
3: Vejret præsenteres af Bilernes Hus, dit autoriserede Skoda serviceværksted. Radio Silkeborg, mere for ørerne. Radio Silkeborg.

Ariana Grande og hendes hate til That I Made You Love Me. Og jeg ved ikke rigtigt, hvad der er, der sker med Ariana Grande i øjeblikket, men hun har været ude på et pressemøde og sige, at hun altså lige holder en pause med at vise sig offentligt og også spille, men hun har altså så også lige udsendt ny musik, så derfor så kan man selvfølgelig godt lige holde en lille smule ferie. Vi er i gang med eftermiddagsradioen den her mandag her på Aalborg Søkeborg. Lige om lidt, så får du et rigtig godt tip til regattaen, hvis det er sådan, så du skal til Silkeborg opleve regatta her i den kommende weekend. Her Emil

Else var det her sammen med OKUK og Anton Edwards. Nummeret her, det kom sidste år, og det hedder altså Copenhagen City. Hvis du skal afsted til en omgang regatta her, så har jeg et godt lille tips til dig, for jeg så her forleden dag, at der faktisk er kommet en app, som hedder Ilfest Regatta, og den app der, den kan du altså hente ned der, hvor du normalt henter dine apps, og så kan du simpelthen lige på din telefon have hele programmet over alle dagene til regatta, hvem spiller, hvor, hvornår der fyrværkeri og sådan nogle ting der. Så det er altså en rigtig god ting lige have ved hånden, hvis man altså skal en tur til regatta. Så smut omkring der, hvor du finder dine apps, og hent den her app, som hedder Ilfest Regatta, og den er selvfølgelig ganske gratis, og hente, ligesom det er ganske gratis at komme ud og opleve regatta her i Silkeborg.

0: Kom til Ildfest Regatta i Silkeborg torsdag den 13. til lørdag den 15. august. Fri entré for alle. 40 koncerter, 7 gange festfyrværkeri, street food, festsejlads og aktiviteter for familie og børn. Stort åbningsarrangement og late night torsdag fra 15.30. Se program og praktisk info på regattaen.dk.
1: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 10 kroner, 3-stjernet pålæg til 10 kroner og 500 gram gamle Mølle solsikkerobrød til kun 5,95. Gælder til og med fredag den 14. august. Gå i Netto.
2: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
3: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
4: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
5: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
6: Gå ikke glip af slutsalget på alle havemøbler og andre varer til udelivet i Jysk. Spar op til 60%. Vi tømmer butikken. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
7: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
8: I Rema 1000 vil vi gøre det lettere at vælge økologisk i hverdagen. Derfor har vi omkring 400 økologiske varer på hylderne i alle vores butikker. Vi prioriterer danske og lokale producenter, og vi er blandt andet medejer af Gram Slot i Sønderjylland. Rema 1000. Meget mere økologi.

Sabrina. Madonnas album Confessions 2 er gået nummer 1 på albumlisten i USA, og den første single, der blev droppet for det album, det var Madonna sammen med Sabrina Carpenter, og nummeret her, Bring Your Love. Der er rigtig, rigtig mange skolebørn, der er startet i folkeskolen, enten for første gang eller igen her i dag. Og det betyder jo altså også, at der er rigtig mange skolebørn på vejene rundt omkring, så sandelig også i vores område. Rådet for Sikker Trafik har været ude og sætte skilte op på de her sådan mere specifikke steder, hvor der vil være rigtig mange skolebørn, der skal overveje. Så når du kører om morgenen og om eftermiddagen, så vær en lille smule opmærksom, fordi der er altså nogle af de børn her, der måske ikke sådan helt er vant til at færdes i trafikken. Så det skal man nok lige holde en lille smule øje med. Der er lidt dansk musik på vej til dig nu, og det her er en af de helt store bands i Danmark i øjeblikket. Jeg har fundet lidt Apaka frem til dig for deres seneste album. Nummeret her, det hedder Flue i et spind.

0: Skal du ud og cruise, nyde musikken, friheden og vinden i håret på en sikker og hurtig måde? Så besøg Kvik Trafik, for her er du klar til en teoriprøve på under en måned. Mød os i trafikken på Facebook og på kviktrafik.dk. Kvik Trafik. En hurtig vej til dit kørekort.
1: Kom til 10 års jubilæum ved Danmarks største vejfest. Oplev Christoffer, Medina, Suspekt, Annika, Hågorm, Gilly og flere andre. Sommertilbud. Spar 400 kroner. Sidste chance mandag den 17. august på vejfesten.dk.
2: Undgå, at dit nye badeværelse bliver en flad fornemmelse. Besøg Vangvedvængets VVS i Vål og oplev det hele in real life og i det rigtige perspektiv. Vores store udstilling viser dig mulighederne, så du kan træffe de rigtige valg, og den personlige service er en tilfælde hos Vangvedvængets VVS på Vangvedvænget i Vål.
3: Når kaffemaskinen strejker, og køleskabet har fået feber, så er der kun én ting at gøre. Kom ned til Christian O. Skov i Bording. Her finder du alt de hårde hvidevarer og små elapparater til priser, som gør enhver pengepung glad. Christian O. Skov i Bording har alle de førende mærker og fri levering. Se mere på goskov.dk.
4: Kom til Ilfest Regatta i Silkeborg, torsdag den 13. til lørdag den 15. august. Fri entré for alle. 40 koncerter, 7x festfyrværkeri, street food, festsejlads og aktiviteter for familie og børn. Stort åbningsarrangement og late night torsdag fra 15.30. Se program og praktisk info på regattaen.dk.
5: Kom indenfor.
6: Nej, en behagelig temperatur, I har herinde i stuen. Dejligt køligt, og solen bager ikke ind af vinduerne, ligesom hjemme hos os.
5: Ja, det er vores nye markise, som giver skygge og holder solen ud af stuen. Og så har vi også fået en solafskærmning på det store vindue. Det var Linda fra Botex, som kom herud.
6: John, du skal lige ringe til Linda.

Det er sammen med Jenny og deres Dracula, som altså hitter stort i øjeblikket. Snart så summer Silkeborg endnu en gang ekstra liv, når Ildfestregatta skydes i gang. Og her på radioen, ja, der giver vi dig selvfølgelig stemningen i radioen, hvor vi vil tale med forskellige lokale aktører, men naturligvis også tage temperaturen på festen sådan, helt generelt og løbende i de tre dage. Og det er jo altså på torsdag, at det hele starter, og fra klokken 13 på torsdag, der kan du lytte med. Det kan du også fredag fra klokken 13 og lørdagen. Ja, det er fra klokken 10. Og dem, der er med på en omgang Regatta Radio her på radioen, det er Jamila, Jakob og Michelle. Så hvis du skal have lidt regattastemning, hvis du ikke sådan lige kan komme ind til byen, så gælder det altså bare om at lytte med her på radioen. Nu skal vi have John Legend, et gammelt her.

Lewis Capaldi og et nummer, han er lavet tilbage i 2022. Nummeret her, det hedder Forget Me, og efter det, ja, så holdt han en lille pause. Faktisk på ret lang tid, så kom han faktisk med ny musik. Og i den her weekend, der spillede han jo altså på årets smukfest. Det er skolernes første dag i dag, så rigtig mange skoleelever er mødt ind til et nyt år i skolen. Og når skolerne starter, så er der en lille ting, du lige skal holde øje med, hvis det er sådan, så du pendler med busser frem og tilbage fra arbejde eller til skole hver dag. Fordi at når skolerne starter, så er der altså også en ny køreplan. Altså tænker jeg, hvis du snart skal hjem fra arbejde, så kan det altså godt være, at du lige skal tjekke din Midtrafik-app, eller hvad det nu hedder, som du bruger, for lige at se, hvornår at din normale bus, den kører. For det er ikke helt det samme, som ellers har været i sommerferien. Vi er på vej mod nyheder, og vi er også på vej mod hende her. Hun hedder Olivia Rodrigo.

0: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en frisklavet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
1: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen pålægschokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
5: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
4: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
6: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
7: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
8: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
9: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
10: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Mathilde kakaoskummelmælk 9,95. En vandmelon til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Valse Lille Juice til 19,95. Velkommen i Meny.
11: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
12: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
13: I Føtex finder du smagfuld fisk fra Skagen Food. Et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: Der er stor efterspørgsel på ejerlejligheder i Silkeborg, hvor udbuddet er det laveste siden 2017. Ved udgangen af juli var kun 41 lejligheder til salg i kommunen. Det var omkring halvt så mange som de to foregående år, skriver Midtjyllands Avis. Ifølge en lokal ejendomsmægler, så skyldes udviklingen både få nye byggeprojekter og stigende efterspørgsel. Flere villaejere i 40'erne vælger nemlig at flytte til lejlighed i byen. Samtidig er køberne blevet mere trygge ved de høje priser på nyere lejligheder, som har vist sig at holde værdien. Det var en tjeneste for et menigt medlem, da formand for Dansk Folkeparti Morten Messerschmidt i sidste uge viste en omdiskuteret politiker rundt på Christiansborg. Gæsten var den montenegrinske højrefløjspolitiker Vladislav Dajkovic, der er stifter af et pro-russisk og anti-NATO-parti. Morten Messerschmidt fortryder besøget, da han slet ikke var klar over gæstens pro-russiske holdninger. Det har han efterfølgende fortalt til Berlingske. Partiformanden vil dog ikke røbe, hvem det menige medlem af Dansk Folkeparti er. Han mener nemlig ikke, at det er hans opgave at gøre personen til en del af et mediecirkus. Flere store fodboldforbund overvejer nu at arrangere deres egne turneringer uden om FIFA. Det gælder blandt andre det europæiske fodboldforbund UEFA. Målet er at skabe et alternativ, hvis landene ender med at boykotte turneringer som fodbold-VM. Det skriver blandt andet The Independent. Overvejelserne skyldes stor utilfredshed med FIFA-præsident Gianni Infantino. Han foreslog nemlig at sælge andele af FIFAs turneringer til private investorer. Selvom forslaget nu er droppet, så retter forbundet en skarp kritik af præsidenten i et åbent brev. Her lyder det, at Infantino har brudt deres tillid gennem bedrag.
2: Det gik på vejret resten af eftermiddagen. Vi får tørt vejr, lidt eller nogen sol. Temperaturen vil ligge mellem 17 og 20 grader, og vinden den vil være jævn til frisk.
3: Vejret præsenteres af Bilernes Hus, dit autoriserede Volkswagen-serviceværksted.

August Højen fik os lige på den anden side af nyhederne her kl. 15, og det gjorde han jo altså med hans nye single, Kaster mig ud i. Det er mandag, og vi er i gang med eftermiddagsradioen, og jeg så en overskrift på Midtjyllands Avis. Nu læser jeg bare lidt af den, der står nemlig, i godt vejr er der far på færre ved de små fiske ude i Sejs Svejbæk. Hvad det går ud på, det kommer du til at høre en lille smule mere om i løbet af den her time, for vi kigger lidt på nogle af overskrifterne i dagens udgave af Midtjyllands Avis. Vi skal også have musik, og vi skal faktisk have ret meget dansk musik, men vi starter lige her med Miles Smith.

Igen her med et godt gammelt back-to-back-nummer. En som dig hedder nummeret her, lavet en hel del om Rune Rask Hampenberg Blæst. Og ja, så selvfølgelig så back-to-back, og rapperen Adam har været med inde over på nummeret her. Og vi fortsætter med lidt dansk islet på sådan en mandag. Happy Fly sammen her med Kato og Best Thing.

0: Velkommen til 10 års jubilæum ved Danmarks største vejfest. Oplev Christoffer, Medina, Suspekt, Annika, Hågorm, Jilly og flere andre. Sommertilbud. Spar 400 kroner. Sidste chance mandag den 17. august på vejfesten.dk.
1: Hos Biltema finder du varer, du ikke kan få andre steder. Og geniale ting, du ikke anede eksisterede. Tjek det. Hos Biltema. Meget mere end bare bil.
2: Hvad skal jeg til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
4: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
5: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner. Flere varianter pukkenbrød til en 20'er. Og 1 kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
8: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Klovborg skæreost til 49 kroner. Fun, Scoop, Rynkeby, tørst eller frugtbrus til 10 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavpris byggemarkedet.

Malte Ebert her på Radio Silkeborg, nummeret Sæt Det Fri. Og mens det gode Malte, han har spillet det nummer her, så er jeg lige ved at hente dagens avis. Der kan man altså på forsiden læse historien om den her opgradering af badeforholdene på de små fisk. Det har fået folk til at strømme til de små fisk, der nu har været godt vejr den her sommer. Og det er selvfølgelig meget positivt, men ulovligt parkerede biler langs Sejsvej skaber altså fare for cyklisterne, og det er altså et problem, vi skal have håndteret, siger Christian P. Lorentzen fra Venstre. Han er formand for Plan- og Vej- og Trafikudvalget her i Silkeborg. Så det kan godt være, at i den her uge, der får vi altså dejligt varmt vejr igen, og rigtig mange vil nok gerne ud og bade. Så tænk lige på, hvordan du parkerer. Det gælder i øvrigt også ude ved Øster og Vester for den sags skyld. Det er ikke så nemt at parkere, når man gerne vil ud og bade. Første skoledag for rigtig mange. Avisen har været på besøg hos Julie og Emily, som er to tvillinger, som glæder sig, for de skal nemlig have første skoledag i Funder. Det er altså nogle af overskrifterne i dagens udgave af Midtjyllands Avis.

nummeret her, det var regntid, og det var altså Tobias Rahim, som lavede den her sidste år, også nummer vi i den grad spillede her på radioen. Knæks skal det handle om lige om lidt, for i går aftes, der spillede de nemlig deres sidste festival.

0: selvstændig og lidt usikker på kravene til den nye digitale bogføring? Hos Blikker Revision og Rådgivning hjælper vi dig med alt fra valg af bogføringssystem til forståelse af de nye krav. Kontakt os og få tryghed omkring din bogføring. Blikker Revision og Rådgivning. Hos os er du ikke bare et nummer i rækken.
1: Vi giver sommeren mere smag hos K-Barbecue. All you can eat koreansk barbecue og sushi nu med vacuum hele sommeren. Mere smag, mere saft, mere at glæde sig til. Grill selv ved bordet og oplev den autentiske koreanske barbecue-stemning. Book på k-bbq.dk. K-Barbecue. Sommerens bedste barbecue-oplevelse.
2: Køreskole ind er Silkeborgs køreskole med rum til alle og fokus på den enkelte. Vi arbejder ud fra dine behov og udfordringer. Find os på køreskole-ind.dk.
3: Hej, det er Harald fra ABC IKAST. Vi er Midtjyllands største materieludlejning med over 1000 maskiner til såvel private som professionelle. Vi strækker os fra store entreprenørmaskiner over lifte til biludlejning. Og vi har selvfølgelig også små maskiner til haven. Har du lyst til selv at prøve kræfter med dit næste byggeprojekt eller haveanlæg, så har vi maskinen, du mangler. Vi leverer og afhenter selvfølgelig, hvis ikke du selv kan transportere materiellet. Se vores udlejningskatalog på abc-ikast.dk.
4: Kom til Ilfest Regatta i Silkeborg, torsdag den 13. til lørdag den 15. august. Fri entré for alle. 40 koncerter, 7 gange festfyrværkeri, street food, festsejlads og aktiviteter for familie og børn. Stort åbningsarrangement og late night torsdag fra 15.30. Se program og praktisk info på regattaen.dk.
5: Kom til 10 års jubilæum ved Danmarks største vejfest. Oplev Christoffer, Medina, Suspekt, Annika, Hågorm, Gilly og flere andre. Sommertilbud. Spar 400 kroner. Sidste chance mandag den 17. august på vejfesten.dk.
6: Hej nabo, hvor går turen hen denne gang?
7: Ned til solen.
6: Igen?
7: Ja, vi skal ned og afprøve vores nye solbriller med styrke.
8: Pas på den skarpe sol. Vi giver et par gratis Prego solbriller med din styrke, når du køber et par nye briller. Selvfølgelig gratis synsprøve. Vi ses hos Farstad Optik i Søndergade i Silkeborg og Bytorvet i Ry.

Annika kommer og spiller om et par uger her i Silkeborg, for hun er nemlig en af artisterne til årets Danmarks største vejfest ude på Cirkuspladsen. Hvis du bor i området sådan her nede omkring papirfabrikken Superbrugsen og er på arbejde, ja, så kan du lige få en lille update måske på din lejlighed. Der har nemlig været et strømafbrud i Silkeborg Centrum her i eftermiddag. Det skete sådan 13:54 helt nødagtigt, og 585 husstande i Midtbyen er blevet ramt af det her strømnedbrud. Strømmen kom forholdsvis hurtigt tilbage de fleste steder, men derfor kan det måske godt være en god idé, når du kommer hjem fra arbejde og lige tjekke om de her forskellige elektroniske ting, du har derhjemme, at de stadigvæk virker, eller i hvert fald er tændt igen. Det var bare lige et lille tip.

Så hvordan var det, hun lidt til Grand Prix-musik, et nummer, som hun lavede tilbage i 2023, og hun gik simpelthen hen og vandt til Melodi Grand Prix. Et band, der har haft en meget lang karriere i Silkeborg, det er danske Knacks, og ja, de har jo i år kunnet fejre deres 60-års jubilæum og spillet i sommer på årets Hedrytmer henover. Hele sommeren spillede alverdens festivaler rundt omkring i Danmark, men i går aftes, der spillede de altså deres sidste festivalkoncert, og det var på Smukfest, som de altså spillede på i går aftes. Og så er det altså slut med festivaler for Knacks og måske nok allermest Peter Gages vedkommende, men der er faktisk mulighed for at komme til at høre Knacks, hvis du ikke har hørt dem i løbet af sommeren, fordi planen er, at Knacks de kommer med et nyt album, og så tager de altså ud og spiller en indendørs forårsturné rundt omkring i Danmark. Så det ville nok også være sidste chance, hvis du altså skal nå at høre Knacks live en gang mere. Der er lidt lokale nyheder på vej til dig lige om lidt. Og nu, ja, der skal vi have fat i Harry Styles, som jo må siges, og er pænt succes med nummeret her, som er American Girls.

0: i Rema 1000. Et kilo Samsø kartofler, kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
1: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
2: Home-tech. Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tech.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tech.dk.
3: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
4: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner. Galle og Jessen pålægschokolade til 30. Og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
7: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
8: Ja, det er det.
7: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
8: Okay.
7: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
8: Er det fordi...
7: Ja, det er rigtigt! Fordi...
9: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
10: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortes Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
11: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
12: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
13: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag en pose BKI formalet kaffe til 34 kroner. Få 6 ruller lampe køkkenrulle til 25 eller 24 ruller toiletpapir til 49. Og spar op til 30% på udvalgt Lego og legetøj. Hvem kan? Bilka.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: Her i eftermiddag omkring kl. 13.50 blev 585 kunder i Silkeborgs centrum ramt af strømsvigt. Strømnedbruddet ramte både private boliger og forretninger. Blandt andet blev Midtjyllands Avis ramt, ligesom også Brugsen på Søtorvet oplevede strømsvigt. I forretninger er det altid en udfordring med strømnedbrud, fordi kassesystemerne lukker ned. Allerede halvandet minut senere havde mange strømmen tilbage. Alt i alt har nogen været ramt i op til 20 minutter, og det er selvfølgelig noget, som vi undskylder og beklager. Vi ved, at det skaber gener, konstaterer pressechefen hos elnetselskabet N1, Frederik Gelstoft Schmidt. Han oplyser desuden, at man endnu ikke har fundet årsagen til strømsvigtet. Novo Nordisk får nu konkurrence i Storbritannien. De britiske lægemiddelmyndigheder har nemlig godkendt selskabet Eli Lillys vægttabspille til behandling af overvægt og diabetes. Det skriver nyhedsbyrået Reuters. Storbritannien er dermed det første land i Europa, der giver grønt lys til pillen. Novo Nordisk sælger allerede sin vægttabspille til briterne. De to selskaber er i tæt kapløb om at vinde markedet. Rekordmange par sagde ja til hinanden i juni måned. Med 5.161 vielser blev det den travleste juni siden 2007, det viser nye tal fra Danmarks Statistik. Særligt datoen den 26.6.26 skabte travlhed på rådhusene. I alt blev 14.974 par gift i første halvår, og det er det højeste antal siden 2008, oplyser Sampension. Samtidig faldt antallet af skilsmisser i første halvår til godt 6.400 fra knap 7.800 i samme periode sidste år.
2: I aften får vi tørt vejr med nogen sol i nat, bliver det et let skyde til skydevejr og stort set tørt. Temperaturen i aften og i nat kommer ned mellem 10 og 16 grader, og vinden den bliver jævn til frisk.
0: Vejret præsenteres af Bilernes Hus, dit autoriserede Skoda-serviceværksted.

Born G var det her sammen med Medina. Nummeret hedder Gemt dit nummer. Vi skal i gang med den sidste time af eftermiddagsradioen denne her mandag. Og det er jo en time, der sædvanen tro byder på lidt sportsnyheder. Og så har du faktisk også, vi skal kigge lidt på morgenradioen i morgen tidlig, fordi der har du altså mulighed for at vinde en rimelig fed præmie, hvis det er sådan, at du vil med pølser og hotdogs og sådan nogle ting der. Så det skal vi også lige omkring. Nu skal vi have lidt til Marnie Smith her sammen med Nine Horan.

0: SønderjyskE, Silkeborg og FC Nordsjælland. FIFA-præsident Gianni Infantino har brudt tilliden gennem bedrag. Sådan lyder den hårde kritik i dag i en fælles erklæring fra tre fodboldforbund, herunder UEFA. Sagen handler om forslaget om at sælge andele af FIFAs turneringer til private investorer. Selvom Infantino har trukket forslaget tilbage, er utilfredsheden stadig enorm. I erklæringen skriver forbundene, at præsidenten har sat sig selv over fællesskabet. Derfor kræver de, at en uafhængig tredjepart skal gennemgå forslaget i en rapport. Fodbold tilhører nemlig ikke en enkelt person, lyder det. Den danske håndboldlandsholdsspiller Mads Svane Knudsen står foran en pause i de kommende måneder. Efter at have døjet med knæproblemer siden slutspillet i april, skal playmakeren i morgen opereres i knæet. Han havde ellers håbet, at intens genoptræning over sommeren kunne afvæve en operation. Det siger han til Midtjyllands Avis og frygter for sin deltagelse ved VM i januar, fordi han senere på efteråret misser en landsholdssamling. I juni blev det offentliggjort, at Mads Svane i sommeren 2027 skifter fra BSO til Aalborg Håndbold.
1: Sporten præsenteres af kviktrafik.dk. En hurtig vej til dit kørekort.
2: Kom til 10 års jubilæum ved Danmarks største vejfest. Oplev Christoffer, Medina, Suspekt, Annika, Hågorm, Gilly og flere andre. Sommertilbud. Spar 400 kroner. Sidste chance mandag den 17. august på vejfesten.dk.
3: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommershow. Alt til boldspil og vandshow i haven.
4: Hvad skal vi have til aftensmad?
5: Skal vi have tacos?
6: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
7: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
8: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortes Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamodiv, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
9: Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk og giv dit uderum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk, et godt tilbud.
10: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: I Rema 1000 vil vi gøre det lettere at vælge økologisk i hverdagen. Derfor har vi omkring 400 økologiske varer på hylderne i alle vores butikker. Vi prioriterer danske og lokale producenter, og vi er blandt andet medejere af Gram Slot i Sønderjylland. Rema 1000. Meget mere økologi.
12: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
13: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
12: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
13: En ekstra ferie?
12: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.

Grumse her sammen med Arti, der er jo nummeret Blik, hvor du er. Så skal vi lige omkring en konkurrence, som jeg har kørt i sidste uge her på radioen, og også lige køre her i morgen, for på onsdag skal vi nemlig have fundet en vinder. Og jeg synes altså, det er en rimelig sej konkurrence, fordi du har nemlig mulighed for at vinde en pølsevogn med 100 hotdogs fra Silkeborg Slagteren og den rullende pølsemand. Og 100 hotdogs, så kan man altså godt invitere en del gæster hjem til dig, og det går ud på, ja, det er simpelthen, at der kommer en pølsevogn, parkerer lige ude foran dit hus eller lejlighed, eller hvor du nu end bor, og så er der ellers bare hotdogs til dine venner. Så hvis du har lyst til at få en hyggelig aften eller dag, så tag lige og lyt med i morgenradioen i morgen tidlig, for der har du nemlig chancen for at tilmelde dig konkurrencen, og hvem ved, så kan det altså være, at det er dig, der bliver den helt store vinder af masser af hotdogs nu her onsdag den 12. august.

0: Hos Bonsai Sushi på Søndergade får du et stort udvalg af frisklavede asiatiske sushi-favoritter i hyggelige og afslappede omgivelser. Spis i restauranten eller bestil nemt takeaway på bonsaisushi.dk. Vi glæder os til at byde dig velkommen hos Bonsai Sushi.
1: Gigantisk elcykeludsalg hos Bike World.
2: Alle elcykler stærkt nedsat. Vi rydder op, og alt skal væk. Spar tusindvis af kroner på elcykel. Det er helt vildt, og det er først til mølle hos Bike World Silkeborg.
3: Helt deroppe på Priorsvej, der ligger Flyg og Farver.
4: Hey Brian, har du sagt det?
5: Sagt hvad, Ole?
4: At hos Flyg og Farver Priorsvej prioriterer vi service, kvalitet og faglighed som første prioritet.
5: Er det ikke kunderne, vi prioriterer som første prioritet på Priorsvej?
4: Jo, lige præcis. Det er derfor, at service, kvalitet og faglighed er første prioritet på Priorsvej.
5: Vi ses på Priorsvej 7B.
6: Nu er det tid til en lille beretning fra Silkeborg. Flytteforretning.
7: Silkeborg Flytteforretning kan nu tilbyde to flyttemuligheder. Den ene, hvor vores flyttefolk som sædvanligt klarer det hele. Eller den anden, hvor du får leveret en flyttecontainer stående på jorden. Du læser den selv og læser den af igen på den nye adresse. Og derved sparer du penge. Ring til os på 86 82 36 11 og hør mere om mulighederne. Se også præsentationen på vores hjemmeside silkeborgflytteforretning.dk.
8: Silkeborg Flytteforretning. Det er også med de gule flyttebusser.
9: Kom til 10 års jubilæum ved Danmarks største vejfest. Oplev Christoffer, Medina, Suspekt, Annika, Hågorm, Jilly og flere andre. Sommertilbud. Spar 400 kroner. Sidste chance mandag den 17. august på vejfesten.dk.
10: Ja, det skal nok holde. Nå. Der er en grund til, at man ringer til en tømrer. Ring til Tømrer Agerbo på 60 63 29 38.

0: sidste chance.
1: Christoffer havde jo i mange år sunget på engelsk, men her på det sidste, ja, der er han altså begyndt at synge på dansk. Og det er jo sådan set til gået meget godt. Nummeret her, det hedder Ringer om natten. Der er fodbold i Silkeborg i aften. SIF tager imod OB, og der er kampstart til ud på Jysk Park i aften klokken 19. Men fanzonen, den åbner jo om små 25 minutter, og det er jo altså den helt nye fanzone, som blev indviet til den sidste hjemmekamp mod FC København. Og hvis du ikke har tjekket en billet ud, jamen, så er det da bare lige omkring SIF's hjemmeside, og så kan du komme ud og se lidt til fodbold i aften. Og forhåbentlig så krydser vi lige fingre for 3 point til SIF i aften. Nu skal vi have lidt Lady Gaga.

Sinclair var det, og hendes Gosh, I Love It. Som jeg nævnte lige før, så er der altså fodbold i Silkeborg i aften med kampstarten ude på Jysk Park klokken 19. Men det kan jo selvfølgelig også være, at man ikke lige har mulighed for at komme omkring stadion i aften, hvis du skal se det på tv. Jeg så kan fortælle dig, at det er TV2 Sport X, der sender kampen, og den starter altså klokken 19 i aften. Eftermiddagsradioen begynder at lakke mod Jan Bjerma, klar med lidt aftenradio til dig efter nyhederne. Jeg hedder Lars Kettmer, og jeg vil bare ønske dig en rigtig dejlig aften.

0: lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. IFs husforsikring hjælper meget.
1: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner. Flere varianter pukkenbrød til en 20'er. Og 1 kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
2: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
3: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 57 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
5: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
6: Lidl Plus fejrer fødselsdag. Fra søndag får du madværket kyllingebrystfilet til en 20'er med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er op til 34,95. Lidl, det betaler sig.
7: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
8: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog og ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på BogogID.dk.
9: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny. Vi holder af mad.
10: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
11: Hey, Sten, se den forud der! Bare nu!
12: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
13: I Føtex finder du smagfuld fisk fra Skagen Food. Et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: Her i eftermiddag omkring kl. 13.50 blev 585 kunder i Silkeborgs centrum ramt af strømsvigt. Strømnedbruddet ramte både private boliger og forretninger. Blandt andet blev Midtjyllands Avis ramt, ligesom også Brugsen på Søtorvet oplevede strømsvigt. I forretninger er det altid en udfordring med strømnedbrud, fordi kassesystemerne lukker ned. Allerede halvandet minut senere havde mange strømmen tilbage. Alt i alt har nogen været ramt i op til 20 minutter, og det er selvfølgelig noget, som vi undskylder og beklager. Vi ved, at det skaber gener, konstaterer pressechefen hos elnetselskabet N1, Frederik Gelstoft Schmidt. Han oplyser desuden, at man endnu ikke har fundet årsagen til strømsvigtet. De kunder, der fejlagtigt er blevet flyttet i forbindelse med overdragelsen af kundeporteføljen fra Velkommen-koncernen, er enten tilbage hos den rette elleverandør eller vil blive flyttet snarest. Det oplyser Energinet i en pressemeddelelse i dag. I forbindelse med rekonstruktionen af Velkommen blev koncernens kundeportefølje solgt til selskabet Energidrift. Energidrift begyndte derfor at flytte kunderne i datahop-systemet, der behandler alle forhold på elmarkedet. Men på grund af en fejlagtig kundeliste, så blev der også flyttet kunder, der ikke var omfattet af handlen, forklarer Energinet i pressemeddelelsen. En russisk spionoperation i Sverige er ifølge den svenske efterretningstjeneste SÄPO blevet stoppet. Det oplyser SÄPO til det svenske nyhedsbyrå TT i dag. Operationen har ifølge SÄPO haft til hensigt at skade Sveriges omdømme. Christoffer Wettelin, der er fungerende operativ leder i SÄPO, oplyser til TT, at russiske efterretningsofficerer havde rekrutteret en agent fra en udenlands diplomatisk repræsentation og siger, at SÄPO i detaljer har kunnet følge operationen.
2: Tak til nyhederne fra Radio Silkeborg i aften. Tørt vejr med nogen sol i nat. Let skyde til skydevejr og stort set tørn. Temperatur 10-16 grader, så får vi en jævn til frisk vind fra nordvest. Hvis vi kigger på i morgen tirsdag, så bliver det tørt og fast på dagen stedvis skyde, men i løbet af dagen måske en del sol. Temperaturerne kommer til at ligge mellem 17 og 22 grader, og så får vi en svag til jævn vind omkring vest.
0: Vejret præsenteres af Bilernes Hus, dit autoriserede Volkswagen serviceværksted.

Sydafrikanske Tegna sammen med svenske Sarah Larsson og She Did It Again. Vi skal selvfølgelig omkring den sidste gang sport. Det er lige her efter den nye nummer, der er kommet fra Cat's Eye. Den hedder Animal.

Brøndbys nye cheftræner Thomas Nørgaard er glad for den sæsonstart, klubben har fået, men han advarer også mod at tro, at træerne vokser ind i himlen. Det siger han ifølge Bold på bagkant af Brøndbys 2-0-sejr ude over AC Horsens i aftes. Med sejren strøg Brøndby til tops i Superligaen efter 3 spillerunder. Spillemæssigt er der dog plads til forbedringer, og cheftræneren håber at se et endnu højere niveau, når Brøndby i de kommende runder møder SønderjyskE, Silkeborg og FC Nordsjælland. FIFA-præsident Gianni Infantino har brudt tilliden gennem bedrag. Sådan lyder den hårde kritik i dag i en fælles erklæring fra 3 fodboldforbund, herunder UEFA. Sagen handler om forslaget om at sælge andele af FIFAs turneringer til private investorer. Selvom Infantino har trukket forslaget tilbage, er utilfredsheden stadig enorm.

0: Sporten præsenteres af kviktrafik.dk. En hurtig vej til dit kørekort. En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
1: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner. Flere værende pukkenbrød til en 20'er. Og et kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
3: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
4: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
5: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
4: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
6: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
7: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
8: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.

er Radio Silkeborg her med Lamine og Annika med Hold Mit Tempo. Du har stadigvæk mulighed for at vinde en pølsevogn med 100 hotdogs fra Silkeborg Slagteren og den rullende pølsemand. Du skal jo bare sige nu, inden sprækket det kommer, og så kom så tæt på sprækket som overhovedet muligt for at gå videre i konkurrencen. Martin satte rekorden i torsdags på 6 sekunder, men hvis du mener, du kan gøre det bedre, så lyt med i Silkeborgs bedste morgen i morgen tidlig hos Michelle, hvor vi skal have fundet endnu en, der skal meget tæt på.

Stacey Abrams, der havde synger That's So True. Snart så sommer Silkeborg jo endnu gang af ekstra liv, når Ildfast Regatta bliver skudt i gang. Og vi giver dig selvfølgelig stemningen her i radioen, hvor vi snakker med løbende sådan med nogle af de lokale aktører. Men tager altså også selve temperaturen på festen løbende. Holdet i den her uge og i år, det er Jamila, Jakob og Michelle, så lyt med. Torsdag og fredag, og det er fra kl. 13, og så lørdag kl. 10. Ja, og vi skal nok give dig rigtig god Ildfast Regatta stemning.

0: Vi er Radio Silkeborg, og det her det er Sam Fender i selskab med sangerinden Olivia Dean og Rain Me In. Lige her efter en kort pause, så er der Shakira og Burna Boy med Die Die.
1: Har du eller kender du en, der har brug for høreapparater? Så er Danny fra Den Mobile Høreklinik klar til at hjælpe dig. Han kommer hjem til dig i dit eget hjem og tager en gratis og uforpligtende høreprøve. Ring på 52 800 888 og lad Den Mobile Høreklinik hjælpe dig.
2: Kom til Ilfest Regatta i Silkeborg torsdag den 13. til lørdag den 15. august. Fri entré for alle. 40 koncerter, 7 gange festfyrværkeri, street food, festsejlads og aktiviteter for familie og børn. Stort åbningsarrangement og late night torsdag fra 15.30. Se program og praktisk info på regattaen.dk.
3: Kjelds Pølser og Food Truck leverer maden til alle slags fester, rejsegilder, natmad, åbent hus og meget andet. Gå ind på kjeldspølser.dk og få et tilbud, eller ring 51 32 42 90. Skal der være fest? Kjeldspølser.dk.
4: Undgå, at dit nye badeværelse bliver en flad fornemmelse. Besøg Vangvedvængets VVS i Vål og oplev det hele in real life og i det rigtige perspektiv. Vores store udstilling viser dig mulighederne, så du kan træffe de rigtige valg, og den personlige service er en selvfølge. Hos Vangvedvængets VVS på Vangvedvænget i Vål.
5: Kom til 10 års jubilæum ved Danmarks største vejfest. Oplev Christoffer, Medina, Suspekt, Annika, Hågorm, Jilly og flere andre. Sommertilbud. Spar 400 kroner. Sidste chance mandag den 17. august på vejfesten.dk.
6: Køreskole Ind er Silkeborgs køreskole med rum til alle og fokus på den enkelte. Vi arbejder ud fra dine behov og udfordringer. Find os på køreskole-ind.dk.

0: Radio Silkeborg med VM-musik. Shakira og Bønneborg her med dig, dig. Nå, lad os kigge lidt på de tre tåbelige. Vidste du, at rådyr, de kan faktisk ikke spise hø? Og 40.000 amerikanere, de kommer til skade på toilettet hver eneste år. Der går, man går hårdt til den der, ja. Og 5.840 personer med skader efter en pudekamp blev registreret på amerikanske skadestuer tilbage i 1992. Ja, sikke en pudekamp.
1: Det er

0: Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 57 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
1: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet, andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Mathilde kakaoskummemælk 9,95. En vandmelon til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Valsølille juice til 19,95. Velkommen i Meny.
3: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
4: Så er der kæmpe cykelfest hos T-Hansen. Spar 500 kroner på flotte bishopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
5: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner. Galle og Jessen pålægschokolade til 30. Og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
7: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Klovborg skæreost til 49 kroner. Fun, Scoop, Rynkeby, tørst eller frugtbrus til 10 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
9: Gå ikke glip af slutsalget på alle havemøbler og andre varer til udelivet i Jysk. Spar op til 60%. Vi tømmer butikken. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
10: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
11: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag en pose BKI formalet kaffe til 34 kroner. Få 6 ruller lampe køkkenruller til 25 eller 24 ruller toiletpapir til 49. Og spar op til 30% på udvalgt Lego og legetøj. Hvem kan? Bilka.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: Der er stor efterspørgsel på ejerlejligheder i Silkeborg, hvor udbuddet er det laveste siden 2017. Ved udgangen af juli var kun 41 lejligheder til salg i kommunen. Det var omkring halvt så mange som de to foregående år, skriver Midtjyllands Avis. Ifølge en lokal ejendomsmægler, så skyldes udviklingen både få nye byggeprojekter og stigende efterspørgsel. Flere villaejere i 40'erne vælger nemlig at flytte til lejlighed i byen. Samtidig er køberne blevet mere trygge ved de høje priser på nyere lejligheder, som har vist sig at holde værdien. Det var en tjeneste for et menigt medlem, da formand for Dansk Folkeparti Morten Messerschmidt i sidste uge viste en omdiskuteret politiker rundt på Christiansborg. Gæsten var den montenegrinske højrefløjspolitiker Vladislav Dajkovic, der er stifter af et pro-russisk og anti-NATO-parti. Morten Messerschmidt fortryder besøget, da han slet ikke var klar over gæstens pro-russiske holdninger. Det har han efterfølgende fortalt til Berlingske. Partiformanden vil dog ikke røbe, hvem det menige medlem af Dansk Folkeparti er. Han mener nemlig ikke, at det er hans opgave at gøre personen til en del af et mediecirkus. Novo Nordisk får nu konkurrence i Storbritannien. De britiske lægemiddelmyndigheder har nemlig godkendt selskabet Eli Lillys vægttabspille til behandling af overvægt og diabetes. Det skriver nyhedsbyrået Reuters. Storbritannien er dermed det første land i Europa, der giver grønt lys til pillen. Novo Nordisk sælger allerede sin vægttabspille til briterne. De to selskaber er i tæt kapløb om at vinde markedet.
2: Tak til nyhederne fra Radio Silkeborg. I aften tørt vejr med nogen sol i nat, let skyde til skydevejr og stort set tørn. Temperatur 10-16 grader, så får vi en jævn til frisk vind fra nordvest. Hvis vi kigger på i morgen tirsdag, så bliver det tørt og fast på dagen stedvis skyde, men i løbet af dagen måske en del sol. Temperaturerne kommer til at ligge mellem 17 og 22 grader, og så får vi en svag til jævn vind omkring vest.
3: Vejret præsenteres af Bilernes Hus, dit autoriserede Volkswagen serviceværksted.

Sydkoreanske Peggy Gao i selskab med nigerianske Ira Star her med Woman. Og ja, der er måske masser af mennesker, der er på vej på Jysk Park for at skal se SIF spille mod OB her i aften. Det er jo med kampstart kl. 19, og husk nu, fodbold skal ses på stadion og ikke i tv. Helst så meget liveagtigt som muligt, og det foregår altså på Jysk Park kl. 19.

0: programmet sponsoreres af Det Lulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.
1: Hos Biltema finder du varer, du ikke kan få andre steder. Og geniale ting, du ikke anede eksisterede. Tjek det.
2: Hos Biltema.
1: Meget mere end bare bil.
3: I Meny har vi altid hundredvis af varer.

0: faktisk et godt tilbud.
1: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
2: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Nu er min computer frosset igen.
4: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
3: Jeg prøver lige at genstarte den.
4: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
3: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
4: Jeg sagde det jo.
5: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
6: Lige nu i Rema 1000. Et kilo Samsø-kartofler. Kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
7: Programmet sponsoreres af Det Lulu Nightclub og Klub Skør. Du bor på delulu-silkeborg.dk.

Det er Tamin Parnham i selskab med K-pop-stjernen Jenny og Dracula. Du har altså stadigvæk mulighed for at vinde en pølsevogn med 100 hotdogs fra Silkeborg Slagter og den rullende pølsemand. Det eneste, du skal, det er jo egentlig bare at sige nu, inden pølsen den sprækker og kommer så tæt på sprækket som overhovedet muligt for at gå videre i konkurrencen. Martin satte rekorden i torsdags på 6 sekunder. Mener du, at du kan gøre det bedre og komme tættere på sprækket, så lyt med i Silkeborgs bedste morgen i morgen tidlig hos Michelle. Vi skal nemlig have fundet en vinder nu her på onsdag, efter sidste deltager har været igennem klokken 9.30.

Som en sommerdag i København. Vind i håret, rockstar, briller på og brun i farven. Du får godt, der ikke er mange af din slags. Får du typen, der kan græde og danse til C-bark. Alt er helt okay, så længe jeg bare har dig. For der er ikke nogen her, der nærmer sig din vej. Og da du stod der ved

0: Justy i selskab med Sam Harper her med Just a Little. Lige om et øjeblik her på Radio Silkeborg, så er der Olivia Rodrigo med Drop Dead.
1: Programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.
2: Hos bedemand Kjellup Ans møder vi dig altid med nærvær, ærlighed og stor faglighed. Vi har altid tid til dig, uanset hvornår du har brug for os. Få en smuk og mindeværdig afsked i trygge rammer. Bedemand Kjellup Ans, din lokale bedemand, spørger efter Henriette Bøge Pedersen.
3: Kom til 10 års jubilæum ved Danmarks største vejfest. Oplev Christoffer, Medina, Suspekt, Annika, Hågorm, Jilly og flere andre. Sommertilbud. Spar 400 kroner. Sidste chance mandag den 17. august på vejfesten.dk.
4: Hyat. Det er da nemt at lægge fliser.
5: Skat. Terrassen hælder.
6: Spring YouTube over. Rosendal Anlægsgartner klarer terrasser og indkørsler professionelt. Rosendal Anlægsgartner. Det bliver lige første gang.
7: Shh, kan du høre det? Det er naturen, der kalder. Når udendørslivet trækker i dig, så kom forbi Christian O. Skov i Bording. Her finder du altid et bredt udvalg i tøj og sko, samt alt til jagt og fritid. Bliv klædt ordentligt på i mærker som Babur, Fjeldreven og Eko. Se mere på koskov.dk.
8: Crazy Days hos Bike World Silkeborg.
9: Spar tusindvis af kroner på racer gravelcykler hos Bike World. Store besparelser på hele det store udvalg af racer gravelmodeller. Det er fuldstændig vanvittigt, så skynd dig til Crazy Days hos Bike World lige nu.
10: Køb eller salg af bolig er en stor beslutning. Skøde, refusionsopgørelse og forbehold, der er meget at holde styr på. Hos Borghus Ret og Rådgivning hjælper vi dig sikkert gennem hele ejendomshandlen. Borghus Ret og Rådgivning. Juridisk tryghed, når det gælder. Se mere på borghusrådgivning.dk.
1: Programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.

Olivia Rodrigo her med Drop Dead på Radio Silkeborgs bedste aften. Hvor vi også i dag skal kigge lidt på, hvad det er for nogle skæve nationaldage amerikanerne de har. De har for eksempel National Duran Duran Appreciation Day. Og så har man også en nationaldag, hvor man får kæl ens hund. Og så den sidste, eller næst sidste her, det er verdensdag for løver. Og så har de en national dogendag. Den kunne jeg godt tænke mig at være med på, national dogendag.

Det er Martin Garrix i selskab med Ed Sheeran og Repeated her på Radio Silkeborgs bedste aften. Vi har selvfølgelig Silkeborgs bedste nyheder her, når klokken den er 19, og du kan jo altid tjekke de lokale ud her i løbet af dagen, og det er jo på midtjyllandsavis.dk. Nu får du Jonah Blacksmith i selskab med Magdes og Saw You Dancing.

0: programmet sponsoreres af Det Lulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.
1: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
2: Næste kald kommer fra William på 7 år.
3: Hej, hej.
2: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
3: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
2: Hundeøjne, en klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
4: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
5: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortes Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
6: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
7: Ups. Trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
8: I Føtex finder du smagfuld fisk fra Skagen Food. Et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.
9: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
10: Hvad skal vi have til aftensmad?
11: Skal vi have tacos?
12: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
13: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag en pose BKI formalet kaffe til 34 kroner. Få 6 ruller lamp i køkkenrulle til 25, eller 24 ruller toiletpapir til 49. Og spar op til 30% på udvalgt Lego og legetøj. Hvem kan? Bilka.
0: Programmet sponsoreres af Det Lulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: Sommerens skovbrande i Sydeuropa har skabt problemer for mange danske turister. Mindst 80 danskere har indtil videre fået hjælp på ferien, bekræfter flere forsikringsselskaber. Det har især været rådgivning og hjælp til at finde ny overnatning. De færreste har været direkte fare. Men røglugter og sirener påvirker ferieoplevelsen og kan skabe stress, fortæller assistanceorganisationen SOS International. Skovbrande i EU har slået rekord i år. I dag blev den nyindstiftede Peter Lund Madsen-prisen uddelt for første gang. Første modtager er veteranhjem Fredericia, som får prisen for at nedbryde tabuer og skabe et trygt fællesskab for krigsveteraner. Peter Lund Madsen-foreningen oplyser, at hjerneforskeren selv nåede at besøge veteranhjemmet. Prisen er stiftet til ære for den kendte hjerneforsker, der døde sidste år. De amerikanske myndigheder har sanktioneret den danske forretningsmand Martin Kålund, der bor i Dubai og arbejder i shippingbranchen i Mellemøsten. Ifølge mediet Danwatch forbindes danskeren med virksomheder, der arbejder tæt sammen med en sanktioneret iransk forretningsmand. Kålund afviser forbindelsen til Iran eller omgåelse af amerikanske sanktioner.
2: Tak til nyhederne fra Radio Silkeborg i aften. Tørt vejr med nogen sol i nat, let skyde til skydevejr, stort set tørn. Temperatur 10-16 grader, så får vi en jævn til frisk vind fra nordvest. Hvis vi kigger på i morgen tirsdag, så bliver det tørt og fast på dagen sted ved skyde, men i løbet af dagen måske en del sol. Temperaturerne kommer til at ligge mellem 17 og 22 grader, og så får vi en svag til jævn vind omkring vest.
0: Vejret præsenteres af Bilernes Hus, dit autoriserede Skoda-serviceværksted.

Rasmus Seebach og bandet Søn her med Sprækker. 5 minutter efter klokken 19 her mandag aften. God aften og velkommen indenfor til den sidste time i selskab med mig. Jeg er Jan Bjerg og byder nu på Rihanna, Only Girl in the World.

det hele værd her på Radio Silkeborg. I aften, der kan vi godt sige pænt tillykke til den spanske skuespiller Antonio Banderas. Han rammer 66. Martin Mirenar, skuespiller og instruktør, 70. Og så hele Danmarks Maud Malene Schwartz. Hun rammer de 90 år her i dag, så pænt tillykke.

0: Programmet sponsoreres af Det Lulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.
1: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
2: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
3: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
4: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen pålægschokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
6: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
7: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk for kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.

Ella Langley her på Radio Silkeborg og Be Her. I dag er det 24 år siden i 2002, at mere end 100.000 indbyggere i Aarhus de må begynde at koge vandet, fordi der er fundet kolibakterier i den kommunale vandforsyning.

i vrede. Radio Silkeborg her med Annika og Livsforladt. I dag er det faktisk 117 år siden i 1909, at SOS-signalet anvendes for første gang, da Cunard-lineren Slavonia slås til vrag ved Azorerne. Ja, SOS-signalet, ja. God opfindelse, ikke? Her er Ava Max, Wet Hot American Dream.

0: programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skøre. Book bord på delulu-silkeborg.dk.
1: Hej nabo, hvor går turen hen denne gang?
2: Ned til solen.
1: Igen?
2: Ja, vi skal ned og afprøve vores nye solbriller med styrke.
3: Pas på den skarpe sol. Vi giver et par gratis Prego-solbriller med din styrke, når du køber et par nye briller. Selvfølgelig gratis synsprøve. Vi ses hos Farstad Optik i Søndergade i Silkeborg og Bytorvet i Ry.
4: Kom til 10 års jubilæum ved Danmarks største vejfest. Oplev Christoffer, Medina, Suspekt, Annika, Hågorm, Gilly og flere andre. Sommertilbud. Spar 400 kroner. Sidste chance mandag den 17. august på vejfesten.dk.
5: Du har styr på dit håndværk, men arbejder din hjemmeside lige så hårdt som dig? Virker den, eller koster den af kunder? Hos reklamebureauet Advisor tilbyder vi dig en gratis digital tilstandsrapport. Vi gennemgår hastighed, brugervenlighed og indhold og viser dig præcis, hvor du kan forbedre din side og få flere henvendelser. Klar indsigt, konkrete anbefalinger, ingen forpligtelser. Få testet din hjemmeside gratis på advisor.dk.
6: Hej, det er Harald fra ABC iCast. Vi er den største udbyder af have- og pakmaskiner i Midtjylland. 500 kvadratmeter butik fyldt med havemaskiner fra Stiga, Jonseret, Honda, Eco, Copcadet og Hostler. Hos os får du faglig betjening, og vores værksted servicerer alle maskiner i have- og pakksektoren. Du finder os i HI Park ved motorvejen. Tjek ABC iCast før din næste køb af havetraktor, huskryder eller robotklipper.
7: Gigantisk elcykeludsalg hos Bike World.
8: Alle elcykler stærkt nedsat. Vi rydder op, og alt skal væk. Spar tusindvis af kroner på elcykel. Det er helt vildt, og det er først til mølle hos Bike World Silkeborg.
9: Vi giver sommeren mere smag hos K-Barbecue. All you can eat koreansk barbecue og sushi nu med Wagyu hele sommeren. Mere smag, mere saft, mere at glæde sig til. Grill selv ved bordet og oplev den autentiske koreanske barbecue-stemning. Book på k-bbq.dk. K-Barbecue. Sommerens bedste barbecue-oplevelse.
0: Programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skøre. Book bord på delulu-silkeborg.dk.

Gør med dine og gem dit nummer. Aftens citat kommer fra Mark Twain. Han har sagt, at en af de mest slående forskelle mellem kat og en løgn er, at katten har 9 liv.

Harry Styles her på Radio Silkeborg og American Girls. Lige om lidt så bider jeg også på Rune Rask, Blæst og Back to Back og Adam med En som dig. Men først her noget, som vi har spillet rigtig meget her hen over sommeren på Radio Silkeborg. Det er Malte Eberts og Sæt det fri.

Rune Rask, Hampenberg, Blæst og Back to Back og Adam her med en som dig. Vi er nået til vejs ende for mit vedkommende. Jeg er Jan Bjerg tilbage igen i morgen mellem klokken 17 og 20. Lad os slutte her med Jason Derulo og Nuka med Love Not War. Ha' det godt. Hej.

0: programmet sponsoreres af Det Lulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.
1: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
2: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
3: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
4: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
5: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
6: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
7: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
8: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Klovborg skæreost til 49 kroner. Fun, Scoop, Rynkeby, tørst eller frugtbrus til 10 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
9: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, er der en, der snart skal i skole? Så er BogID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i BogID eller på BogID.dk.
1: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamore, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
2: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
3: Programmet sponsoreres af Det Lulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: Sommerens skovbrande i Sydeuropa har skabt problemer for mange danske turister. Mindst 80 danskere har indtil videre fået hjælp på ferien, bekræfter flere forsikringsselskaber. Det har især været rådgivning og hjælp til at finde ny overnatning. De færreste har været direkte fare. Men røglugter og sirener påvirker ferieoplevelsen og kan skabe stress, fortæller assistanceorganisationen SOS International. Skovbrande i EU har slået rekord i år. I dag blev den nyindstiftede Peter Lund Madsen-prisen uddelt for første gang. Første modtager er veteranhjem Fredericia, som får prisen for at nedbryde tabuer og skabe et trygt fællesskab for krigsveteraner. Peter Lund Madsen-foreningen oplyser, at hjerneforskeren selv nåede at besøge veteranhjemmet. Prisen er stiftet til ære for den kendte hjerneforsker, der døde sidste år. Den britiske radiostation Radio Caroline kom i maj måned til at meddele, at kong Charles var afgået ved døden. Stationen kom ved et uheld til at afspille en meddelelse om kongens død, efterfulgt af nationalsangen og så 16 minutters stilhed. Nu har det britiske pressenævn fastslået, at radiostationen overtrådte de presseetiske regler, skriver BBC. I aften tørt og i nat let skyer, og måske enkelte byer 10-16 grader. Vi får lidt til frisk eller hård vind fra vest. Stadigvis cooling med kraftige vindstød. I morgen nogen sol og mest tørt vejr, 15-22 grader, så får vi svag til jævn vind fra vest.
0: Vejret præsenteres af Bilernes Hus, dit autoriserede Volkswagen serviceværksted.

Så blev klokken 8. Det her, det var Sienna Spiro, Material Lover, du fik her på Radio Silkeborg. Mit navn, det er Jamila, og jeg er med dig den her dejlige mandag aften, og jeg har en fed konkurrence kørende. Så hvis du gerne vil høre mere om den, så lyt lige med her efter lidt mere musik.

Hvis du skal holde en fest og tænker, du mangler lidt mad, og det er dyre tider og ikke har råd til det, så har du altså muligheden for at vinde en pølsevogn med 100 hotdogs fra Silkeborgens Slagteren og den rullende pølsemand. Det du skal gøre, det er at sige nu, inden pølsen sprækker, og komme så tæt på sprækket som muligt for at gå videre i konkurrencen. Martin satte rekorden på 6 sekunder i torsdags. Mener du, at du kan komme tættere på sprækken end 6 sekunder? Så lyt med i Silkeborgs bedste morgen tirsdag. Vinderen kåres altså onsdag den 12. august.

0: Programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommersjov. Alt til boldspil og vandsjov i haven.
2: Hvad skal jeg til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
4: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
5: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
6: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
7: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
8: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745? Vi ses i IKEA.
9: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
10: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
9: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
10: En ekstra ferie?
9: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
11: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
12: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
11: Møder, mails, fakturer.
12: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
11: Nå, hvad skal jeg så have?
12: Kom lige med.
13: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for. I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 57 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
0: Programmet sponsoreres af

Bella K, I love it, I love it, I love it. Og ja, jeg kommer også til at elske, fordi den her uge, så sker der altså fede ting, fordi der kommer til at være den helt fejring her i Silkeborg Online. Nemlig Regatta er vendt tilbage. Og Silkeborg kommer altså også til at nyde lidt mere live radio. For teamet her til Regatta består af mig, Michelle og Jakob her både torsdag, fredag og lørdag. Så endelig skru op for radioen, hvis du trænger til lidt feststemning. Måske ikke har muligheden for at komme til Regatta, eller skal vide, hvad du skal opleve til Regatta.

212, det her det var Sombre, du fik her på Radio Silkeborg. Det er tid til at få gang i kroppen, fordi der er mere musik, nemlig en collaboration. Det her det er Calvin Harris, Jazzy og deres sang Satisfy.

0: programmet sponsoreres af Det Lulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk. Ja, vi indrømmer gerne. Vi vil rigtig gerne have din virksomhed som kunde. Hos Blikker Revision og Rådgivning er vi nemlig 40 nærværende og engagerede medarbejdere, som brænder for at gøre en forskel for dig og din virksomhed. Blikker Revision og Rådgivning. Hos os er du ikke bare et nummer i rækken.
1: Kom til 10 års jubilæum ved Danmarks største vejfest. Oplev Christoffer, Medina, Suspekt, Annika, Hågorm, Gilly og flere andre. Sommertilbud. Spar 400 kroner. Sidste chance mandag den 17. august på vejfesten.dk.
2: Hos Bonsai Sushi på Søndergade får du et stort udvalg af frisklavede asiatiske sushi-favoritter i hyggelige og afslappede omgivelser. Spis i restauranten eller bestil nemt takeaway på bonsaisushi.dk. Vi glæder os til at byde dig velkommen hos Bonsai Sushi.
3: Køreskole Ind er Silkeborgs køreskole med rum til alle og fokus på den enkelte. Vi arbejder ud fra dine behov og udfordringer. Find os på køreskole-ind.dk.
4: Helt deroppe på Priorsvej, der ligger Flyg og Farver.
5: Hey Brian, har du sagt det?
6: Sagt hvad, Ole?
5: At hos Flyg og Farver Priorsvej prioriterer vi service, kvalitet og faglighed som første prioritet.
6: Er det ikke kunderne, vi prioriterer som første prioritet på Priorsvej?
5: Jo, lige præcis. Det er derfor, at service, kvalitet og faglighed er første prioritet på Priorsvej.
6: Vi ses på Priorsvej 7B.
0: Programmet sponsoreres af Det Lulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.

0: Tut, tut.
1: Det var Queen Bee, også kaldt Beyoncé, Texas Hold'em, du fik her på Radio Silkeborg. Mangler du noget spændende og skal opleve her den her uge, så er der både regatta, og der er også vores afsløring af vores store konkurrence om en pølsevogn med 100 hotdogs fra Silkeborg Slagteren og Silkeborgs Pølsemand. Det er sådan, at du også har muligheden for at kan se solformørkelsen mellem 80-88%. Det er altså også den 12. august, hvor du altså skal huske at skaffe dig nogle sikkerhedsbriller.

0: programmet sponsoreres af Det Lulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.
1: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen pålægschokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
3: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
5: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner. Flere varianter pukkenbrød til en 20'er. Og 1 kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus, regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.

0: eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud. I Føtex finder du smagfuld fisk fra Skagen Food. Et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.
1: Programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: Sommerens skovbrande i Sydeuropa har skabt problemer for mange danske turister. Mindst 80 danskere har indtil videre fået hjælp på ferien, bekræfter flere forsikringsselskaber. Det har især været rådgivning og hjælp til at finde ny overnatning. De færreste har været direkte fare. Men røglugter og sirener påvirker ferieoplevelsen og kan skabe stress, fortæller assistanceorganisationen SOS International. Skovbrande i EU har slået rekord i år. I dag blev den nyindstiftede Peter Lund Madsen-prisen uddelt for første gang. Første modtager er veteranhjem Fredericia, som får prisen for at nedbryde tabuer og skabe et trygt fællesskab for krigsveteraner. Peter Lund Madsen-foreningen oplyser, at hjerneforskeren selv nåede at besøge veteranhjemmet. Prisen er stiftet til ære for den kendte hjerneforsker, der døde sidste år. Den britiske radiostation Radio Caroline kom i maj måned til at meddele, at kong Charles var afgået ved døden. Stationen kom ved et uheld til at afspille en meddelelse om kongens død efterfulgt af nationalsangen og så 16 minutters stilhed. Nu har det britiske pressenævn fastslået, at radiostationen overtrådte de presseetiske regler, skriver BBC. I aften tørt og i nat let skyer, og måske enkelte byer 10-16 grader. Vi får let til frisk eller hård vind fra vest. Stadigvis kuling med kraftige vindstød. I morgen nogen sol og mest tørt vejr, 15-22 grader, så får vi svag til jævn vind fra vest.
0: Vejret præsenteres af Bilernes Hus. Dit autoriserede Skoda-serviceværksted.

Klokken er lidt over 9. Mit navn det er Jamila, og du lytter til Radio Silkeborg. Det her det var The Bowser Magnetic. Og trænger du til god stemning sådan en her dejlig mandag aften, så er du sikkert klar med I Wanna Be.

Lille hus i Jylland, Albert Heath og Dalin fik du her på Radio Silkeborg. Det er blevet meget populært for danske artister at lave collaborations lige for tiden, inkluderet den her. Og en af de musikere, der virkelig er førende med collaboration, det er altså også Dalin, der har lavet flere sange med andre artister her i Danmark. Ray, hun er altså også en, der har lavet flere forskellige collaborations. Det her, det er dog en single, Where Is My Husband?

0: Programmet sponsoreres af Det Lulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.
1: Hos Biltema finder du varer, du ikke kan få andre steder. Og geniale ting, du ikke anede eksisterede. Tjek det.
2: Hos Biltema.
1: Meget mere end bare bil.
3: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 10 kroner. 3-stjernet pålæg til 10 kroner. Og 500 gram gamle Mølle solsikkerobrød til kun 5,95. Gælder til og med fredag den 14. august. Gå i Netto.
1: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
4: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
5: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som i prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny. Vi holder af mad.

0: Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen pålægschokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
2: Programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.

David Guetta, Jennifer Lopez, Save Me Tonight fik du her på Radio Silkeborg. Husk, den her uge sker der så mange ting her i Silkeborg, og Radio Silkeborg kommer til at sende live og være opdaterende i løbet af hele ugen, både med regatta, den store konkurrence, vi har kørende, og masser af andre spændende ting. Så du kan jo også gå ind på vores sociale medier. Vi hedder Radio Silkeborg ude i et, både på Instagram og Facebook, radio.silkeborg på TikTok.

pil, Annika Mille. Hørt det før, fik du her på Radio Silkeborg. Og du kan glæde dig, fordi er du stor fan af den helt store ikon Annika, som er blevet ufattelig populær for tiden, så kan du glæde dig, for hun kommer til Silkeborg til Danmarks største vejfest her i starten af september. Så det er bare med at sætte en kryds af i kalenderen både den 4. og 5. september.

0: programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skøre. Du bor på delulu-silkeborg.dk.
1: Når kaffemaskinen strejker, og køleskabet har fået feber, så er der kun én ting at gøre. Kom ned til Christian O. Skov i Bording. Her finder du alle de hårde hvidevarer og små elapparater til priser, som gør enhver pengepung glad. Christian O. Skov i Bording har alle de førende mærker og fri levering. Se mere på goskov.dk.
2: Vi giver sommeren mere smag hos K-Barbecue. All you can eat koreansk barbecue og sushi nu med Wagyu hele sommeren. Mere smag, mere saft, mere at glæde sig til. Grill selv ved bordet og oplev den autentiske koreanske barbecue-stemning. Book på k-bbq.dk. K-Barbecue. Sommerens bedste barbecue-oplevelse.
3: Kom til 10 års jubilæum ved Danmarks største vejfest. Oplev Christoffer, Medina, Suspekt, Annika, Hågorm, Jilly og flere andre. Sommertilbud. Spar 400 kroner. Sidste chance mandag den 17. august på vejfesten.dk.
4: Hos bedemand Kjellup Ans møder vi dig altid med nærvær, ærlighed og stor faglighed. Vi har altid tid til dig, uanset hvornår du har brug for os. Få en smuk og mindeværdig afsked i trygge rammer. Bedemand Kjellup Ans, din lokale bedemand, spørger efter Henriette Bøge Pedersen.
5: Har du eller kender du en, der har brug for høreapparater? Så er Danny fra Den Mobile Høreklinik klar til at hjælpe dig. Han kommer hjem til dig i dit eget hjem og tager en gratis og uforpligtende høreprøve. Ring på 52 800 888 og lad Den Mobile Høreklinik hjælpe dig.
6: Velkommen til Collection, din dametøjsbutik i Kjellerup, kun 15 minutter fra både Silkeborg og Viborg. Vi har områdets største tøjudvalg fra størrelse 36 til størrelse 56. Collection tilbyder en lang række kendte mærker og står klar til at yde en god service i hyggelige omgivelser. Vi ses i Collection, Vestergade 9, Kjellerup. Gratis parkering, leve døren.
0: Programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skøre. Du bor på delulu-silkeborg.dk.

Mega flu i et spænd fik du her på Radio Silkeborg. Klokken er ved at blive 10. Mit navn er Jamila. Det er tid til, at jeg siger farvel og tak og god aften til dig. Husk på, du kan lytte til mig igen i morgen aften, når jeg står klar her i bunden af papirtårnet. For nu får du altså Casey Musgrave, hedder hun, til Rice Bell. Rigtig god aften til dig.

0: Programmet sponsoreres af DeLulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.
1: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
2: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
1: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
3: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
4: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
5: I Rema 1000 vil vi gøre det lettere at vælge økologisk i hverdagen. Derfor har vi omkring 400 økologiske varer på hylderne i alle vores butikker. Vi prioriterer danske og lokale producenter, og vi er blandt andet medejere af Gram Slot i Sønderjylland. Rema 1000. Meget mere økologi.
6: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
8: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner. Flere værende pukkenbrød til en 20'er. Og 1 kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
2: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortes Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
3: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
4: Programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: Sommerens skovbrande i Sydeuropa har skabt problemer for mange danske turister. Mindst 80 danskere har indtil videre fået hjælp på ferien, bekræfter flere forsikringsselskaber. Det har især været rådgivning og hjælp til at finde ny overnatning. De færreste har været direkte fare. Men røglugter og sirener påvirker ferieoplevelsen og kan skabe stress, fortæller assistanceorganisationen SOS International. Skovbrandene i EU har slået rekord i år. I dag blev den nyindstiftede Peter Lund Madsen-prisen uddelt for første gang. Første modtager er veteranhjem Fredericia, som får prisen for at nedbryde tabuer og skabe et trygt fællesskab for krigsveteraner. Peter Lund Madsen-foreningen oplyser, at hjerneforskeren selv nåede at besøge veteranhjemmet. Prisen er stiftet til ære for den kendte hjerneforsker, der døde sidste år. Den britiske radiostation Radio Caroline kom i maj måned til at meddele, at kong Charles var afgået ved døden. Stationen kom ved et uheld til at afspille en meddelelse om kongens død efterfulgt af nationalsangen og så 16 minutters stilhed. Nu har det britiske pressenævn fastslået, at radiostationen overtrådte de presseetiske regler, skriver BBC. I aften tørt og i nat let skyer, og måske enkelte byer 10-16 grader. Vi får let til frisk eller hård vind fra vest. Stedvis kuling med kraftige vindstød. I morgen nogen sol og mest tørt vejr, 15-22 grader, så får vi svag til jævn vind fra vest.
0: Vejret præsenteres af Bilernes Hus, dit autoriserede Volkswagen serviceværksted. Radio Silkeborg, mere for ørerne.

0: programmet sponsoreres af The Lulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på thelulu-silkeborg.dk.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommersjov. Alt til boldspil og vandsjov i haven.
2: Fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
4: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Klovborg skæreost til 49 kroner. Fun, Scoop, Rynkeby, tørst eller frugtbrus til 10 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
5: Hey, Sten, se den forud der. Far, nu.
6: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
7: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
8: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Mathilde kakaoskummemælk 9,95. En vandmelon til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Valse Lille Juice til 1995. Velkommen i Meny.
9: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
0: Programmet sponsoreres af The Lulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på thelulu-silkeborg.dk.

0: programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.
1: Ja, ja, det skal nok holde. Nå, der er en grund til, at man ringer til en tømrer. Ring til Tømrer Agerbo på 60 63 29 38.
2: Du, skat, enten skal vi have lagt den pilskæve indkørsel op, eller så skal vi ud og købe Monster Truck.
3: Ja, så er det nok bedst og billigst at ringe til Rosendal Anlægsgartner. Vi klarer din indkørsel og terrasse professionelt. Rosendal Anlægsgartner, når det skal ligge lige.
4: Hej nabo, hvor går turen hen denne gang?
5: Ned til solen.
4: Igen?
5: Ja, vi skal ned og afprøve vores nye solbriller med styrke.
6: Pas på den skarpe sol. Vi giver et par gratis Prego solbriller med din styrke, når du køber et par nye briller. Selvfølgelig gratis synsprøve. Vi ses hos Farstad Optik i Søndergade i Silkeborg og Bytorvet i Ry.
7: Ja, det er Botex, goddag. Ja, vi har alt til hus, inde og ude. Akadiner, patienter, screens i alle slags. Ja, selvfølgelig også markiser til terrassen. Vi kører lige nu 20% på udvalgte varer. Book en tid til besøg af Linda, eller kom ind i butikken og se nogle vareprøver. Botex i Silkeborg.
0: Programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.

0: programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.
1: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
2: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
3: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
4: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
5: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
6: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
7: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
8: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
9: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 57 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
10: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen pålægschokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Skal du have super service, så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service eftersyn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
12: Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk og giv dit uderum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk, et godt tilbud.
13: Lige nu i Rema 1000. 1 kilo Samsø-kartofler, kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
14: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup den med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
15: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
0: Programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.

0: programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.
1: Hos Biltema finder du varer, du ikke kan få andre steder. Og geniale ting, du ikke anede eksisterede. Tjek det.
2: Hos Biltema.
1: Meget mere end bare bil.
3: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 10 kroner. 3-stjernet pålæg til 10 kroner. Og 500 gram gamle Mølle solsikkerobrød til kun 5,95. Gælder til og med fredag den 14. august. Gå i Netto.
4: Hey, Sten, se den forud der. Far, nu.
5: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
6: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
7: I Rema 1000 vil vi gøre det lettere at vælge økologisk i hverdagen. Derfor har vi omkring 400 økologiske varer på hylderne i alle vores butikker. Vi prioriterer danske og lokale producenter, og vi er blandt andet medejere af Gram Slot i Sønderjylland. Rema 1000. Meget mere økologi.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen pålægschokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: programmet sponsoreres af Det Lulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.
1: Undgå, at dit nye badeværelse bliver en flad fornemmelse. Besøg Vanghvidvængets VVS i Vål og oplev det hele in real life og i det rigtige perspektiv. Vores store udstilling viser dig mulighederne, så du kan træffe de rigtige valg, og den personlige service er en tilfælde hos Vanghvidvængets VVS på Vanghvidvænget i Vål.
2: Crazy Days hos Bike World Silkeborg.
3: Spar tusindvis af kroner på racer gravelcykler hos Bike World. Store besparelser på hele det store udvalg af racer gravelmodeller. Det er fuldstændig vanvittigt, så skynd dig til Crazy Days hos Bike World lige nu.
4: Køreskole ind er Silkeborgs køreskole med rum til alle og fokus på den enkelte. Vi arbejder ud fra dine behov og udfordringer. Find os på køreskole-ind.dk.
5: Hej, det er Harald fra ABC IKAST. Vi er Midtjyllands største materieludlejning med over 1000 maskiner til såvel private som professionelle. Vi strækker os fra store entreprenørmaskiner over lifte til biludlejning. Og vi har selvfølgelig også små maskiner til haven. Har du lyst til selv at prøve kræfter med dit næste byggeprojekt eller haveanlæg, så har vi maskinen, du mangler. Vi leverer og afhenter selvfølgelig, hvis ikke du selv kan transportere materiellet. Se vores udlejningskatalog på abc-ikast.dk.
6: Forestil dig et hjem, hvor lys og lyd tilpasser sig dig. Hvor roen får plads, og hverdagen flyder lettere. Med Demp styrer du stemningen med et greb. Blødt, filtreret dagslys. Skruer ned for omverden. Giver plads til nærvær. Til hjemmet, til arbejdet, til livet, som det leves. Gardiner fra Botex. Lette at bruge. Smukt at leve med.
0: Programmet sponsoreres af Det Lulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.

0: programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.
1: Emma? Emma?
2: Ja, mor?
1: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
2: Hvad snakker du om?
1: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
3: 28% skændes med deres børn om oprydning muligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
4: Lidl Plus fejrer fødselsdag. Fra søndag får du madværket kyllingebrystfilet til en 20 med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er op til 34,95. Lidl, det betaler sig.
5: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
6: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisk lavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
7: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner. Flere varianter pukkenbrød til en 20'er. Og 1 kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
8: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
9: I Føtex finder du smagfuld fisk fra Skagen Food. Et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.
10: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
11: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag en pose BKI formalet kaffe til 34 kroner. Få 6 ruller Lambi køkkenrulle til 25 eller 24 ruller toiletpapir til 49. Og spar op til 30% på udvalgt Lego og legetøj. Hvem kan? Bilka.
0: Programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.

Kaste inn for min tripper så folk. For min tripper så folk. Løvel lass mig, men du ikke har selv kvalt. Så tror du min snære, men det er ikke alting som der forlød. Det er ikke fordi det gør ondt, du er ikke den eneste der kunne grave. Du siger du havde alle de mennesker jeg omkring, og de for meget. Men hvad fanden skal jeg gøre folk? Vi har fucking spildt mælken, det er som om den ikke kan tage os op. Men måske er det bare større end os. Du vil både have jeg skal gå, jeg skal blive, hvad skal jeg gøre os?

mig en gang. Hvis du måtte tage tre ting med på en øde ø, hvad vil du så vælge? Jeg har tænkt over det, og hvis jeg skal være helt ærlig, så er jeg fuldstændig ligeglad med de to andre ting. Jeg skal bare have dig med.